Prošao sam davno smakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde,

0: Najveći hitove za celu Srbiju na Hit FM radiju.
1: I baš mi je lepo, baš mi je lepo.
0: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo. I bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo. I bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče. Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

znate u zonu kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crnog konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim pum.

dana Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Evo nas, tu smo, sa vama smo, krećemo. Sofija jako uzbuđena kad kreće razbuđivanje.
2: Petak, čoveče.
1: Petak, završavamo radnu nedelju, ušli, evo, 2. oktobar, tu je jesen, tu je ovaj mrak u ovo doba dana, tako da vreme je za prvu jutarnju informaciju.
3: Prva jutarnja informacija.
2: Zanimljivo. Slušajte ovako, jedan čovek u Danskoj hteo je samo da napravi novu terasu u dvorištu. Posle pola sata kopanja, alat je udario u nešto metalno.
1: Da, to bi kod nas bila neka cev ili ne znam, nešto zakopano.
2: Da, ali ovde nešto zanimljivije. On je nastavio da kopa i pronašao najveću poznatu zalihu vikinškog srebra u Danskoj. Skoro 18,5 kilograma, oko 700 predmeta, delovi iz 10. veka.
1: E, znaš zašto je to zanimljivo? Zato što kod nas i dalje traje ova sezona renoviranja.
2: Dobro.
1: I dalje, možda je leto gotovo, ali renoviranje traje. I zamisli ti, kreneš nešto, pločice lupom, nešto nameštaš i
2: kod
1: nađeš...
2: Kod mene kući.
1: Pa teško kod tebe, ti si tamo.
2: I nađemo vikinško zlato, neko pošto je naše srebro.
1: Tako je, kažu, srebrne poluge, narukvice, novčići i sečeni komadi srebra, mali privezak u obliku torovog čekića.
2: Sve ću onda javim babi da pravimo novu terasu tamo kući i onda vidimo šta ćemo mi da iskopamo tamo, ne znam.
1: Tako da nećemo da vam dajemo ideje, ali eto, ovo ja se da zapravo desilo. Nemoj, Petar Grašin, Nina Badrić, dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Posjeti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 28. septembra do 4. novembra. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Indijski orah pečeni 500 grama, samo 469,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
10: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
11: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
12: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
11: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
12: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
11: Relax, kažeš, a?
12: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
13: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
14: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.

0: Будильник.
1: I vreme za razbuđivanje ovog petka, a ko to najbolje radi u čitavoj Srbiji, pa zna se, treći član najboljeg jutra, Peto Đura. Dobro jutro, legendo.
2: Desi Đuro, kuća starog materijala, DJ Đura je tu, to znači da hit Budilnik može da počne, da su naše linije na Viberu otvorene 069-3087-646. To je naš Viber broj gde vi možete da pošaljete glasovnu ili običnu poruku u kojoj nam kažete kojom to pesmom budimo celu Srbiju. DJ Đura to sve pušta.
1: Da.
2: I vi možete naravno i uz to koju da kažete koju pesmu želite, da kažete neku poruku.
1: Kako je dobra ovaj stari DJ Đura naš, on je jedini
2: peta,
1: on radi na radiju, čovječe.
2: On radi, nije samo kao budi, kao da. Kukuriku, radi
1: da,
2: čovjek.
1: Nije klasičan petao, tako da voli da ispunjava vaše želje, dajte, kažite šta želite da čujete ovog jutra, 069 30 87 646.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Za 100 metara skrenite left. Skrenite ka toplini drvo dekora. Skrenite ka novoj metalnoj ručici. Skrenite ka dizajnu koji traje. Stigli ste. Left. Na strani dobrog dizajna.
1: Jela.rs.
5: Politički marketing.
6: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
7: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.
10: I dalje tu hit budilnik, kaže Marija, pozdrav iz Kovačice za koleginice, da im lepo protekne vikend, pesma Lavice.
11: Ajde, Lavice, zaigrajte.
10: Ajde, polako.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Iste temperature čitave ove nedelje i danas, sunčano i toplo, vetar slab, umeren, neće biti kiše.
4: Neće biti kiše, a maksimalna dnevna temperatura koja će biti danas od 22 do 26 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Hit FM radio.
1: Hit FM radio.
7: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
8: Evropska unija nije kompletna bez Zapadnog Balkana, poruka je koja je upućena sa ministarskog sastanka Berlinskog procesa u Budvi. Sastanak je završen usvajanjem zajedničkih poruka i zaključaka kojima je potvrđena posvećenost evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana i nastavku saradnje na ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na sednici zaključak o usvajanju sanacionog plana za područje specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara, za što je obezbeđeno 50 miliona dinara. Cilj je da se posledice požara saniraju na osnovu stručnih procena i utvrđenih razmera štete uz očuvanje prirodnih vrednosti. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, održat će se 20. oktobra. Izveštaj o Kosovu i Metohiji bi trebalo da predstavi specijalni zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef misije UNMIK-a Petar Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Nemačke sa rezultatom 2-0 u meču trećeg kola A divizije Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde upisali su prvu pobedu u aktuelnoj sezoni Evrolige, savladavši Anadolu Efes u Beogradskoj areni sa 77-72 u trećem kolu.
9: Dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
12: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plan.
13: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.

0: To na Trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Zašto je Song 64 Premium Lifestyle?
3: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
4: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
5: Zato što je moj vrtić odmah tu.
6: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Song 64.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 8 minuta, tačno vreme za...
4: Pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
6: E, postoje stvari koje prećutimo ne zato što nemamo šta da kažemo, nego zapravo...
3: Nego zato što tačno znamo koliko bi nas koštala jedna onako iskrena rečenica, jel?
6: Tako je, na porodičnom ručku, na poslu, vezi među prijateljima, samo udahneš i kažeš ovako sebi, nije vredno, Sofija, izbroj do 10.
3: Da, kad te neko pita, uglavnom žensko, reci iskreno, kako mi ovo stoji? A već je obukla nešto što automatski ti je tri dobre fore palo na pamet da je uvrediš. Ne smeš da uradiš to, ne smeš da uradiš, moraš da slažeš, moraš da kažeš.
6: A kako ti je život mio ako čuješ pitanje kako mi ovo stoji i da li sam se dobro obukla i da li sam se ugojila i kako izgledam, obavezno moraš da upotrebiš laž.
3: Tako je, molim vas, zapišite ovo. Da, ili ako te domaćin pita da li je ručak preslan, da, ili da, kako ti se sviđa, ili uzmi, pojedi još i ovo.
6: Ti ono piješ litar vode, već go, ma super je.
3: Da, ne smeš da uvrediš. Tako da, to može da bude pitanje, šta ste prećutali samo da biste sačuvali mir? Bilo vezano za porodične odnose, ljubavne odnose, na poslu, šta god, za decu.
6: Kome niste rekli šta stvarno mislite, to je ono što želimo da čujemo. Pitanje glasi, šta ste prećutali kada biste, da biste, tačnije, sačuvali mir? Hoćemo vaše iskrene odgovore, Viber broj 069 3087 646. Stefan da sačuva svoj mir prećutkuje svako jutro da mu je teško da radi sa mnom.
3: Nije istina, nastavit ćemo samo program, prećutat ćemo ovo. Lagala si mi u nastavku, Vladu Georgijev.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Pitali smo vas šta ste prećutali samo da biste sačuvali mir.
2: Tako je, pisali ste primjere na Viber 069-308-7646. Dakle, šta ste morali da slažete da ne bi bilo problema u suštini?
1: A da, mislim, laži jesu kratke noge, ali mora one bele male laži da se dešavaju svakodnevno kako bismo, jel to, proživjeli. Ja to tako volim da kažem.
2: Pazite se ovih ljudi što govore da moraju bele male laži. Dakle, Milica kaže na Viberu,
1: ajde,
2: šta?
1: Ajde, kaže Milica ovako. Šta je ona prećutala da bi sačuvala mir? Svekrva je za ručkom rekla da njen sin izgleda umorno od kad se oženio. Htela sam da kažem da je umoran jer svake nedelje idemo kod nje na ručak. Ali samo sam i dodala salatu.
2: Bravo, Milice, kontrola, mora kontrola.
1: Samo kontrola.
2: Da, ovo mi je super. Nenad kaže, kolega je na sastanku predstavio moju ideju kao svoju. Prećutao sam pred svima jer sam bio na probnom radu. Posle sastanka sam šefu prosledio mail u kome se lepo vidi čija je ideja. Aha, znači nije, ipak nije prećutao.
1: Samo nisi napravio svađu, ali zapravo si sredio otkaz kolegi.
2: Da, ali zapravo bez veze kad neko predstavi tvoju ideju kao njegovu.
1: To je baš bez veze, iskreno.
2: Da. Dobro, Jelena kaže, sestra mi je vratila haljinu sa flekom i rekla da je sigurno već bila tu. Sutradan joj je bilo venčanje, pa sam prećutala. Fotografiju haljina sam je poslala tek kad se vratila sa medenog meseca.
1: A ti si je sačekala.
2: Prećutala je, ali je vratila sve sa kao kamatom.
1: Da, ali sačekala i medeni mesec da prođe i tek onda.
2: Tako je, šta kaže Viber još, šta ste kaže, sve prećutali da biste izbjegli probleme?
1: Kaže Goran, brat je na porodičnom ručku pričao, sve neki porodični ručkovi, brat je na porodičnom ručku pričao kako je sve u životu stekao sam. Otac mu je naravno kupio stan, auto i lokal. Ćutao sam jer me majka ispod stola šutnula čim sam udahnuo da kažem nešto.
2: Ovo mogu da potvrdim, stvarno je jako teško da prećutiš brata koji ovo priča da za porodičnim ručkom. Da, Tamara kaže, drugarica se mjesecima žalila na dečka, raskinula sa njim, pa mu se vratila kad me pitala šta mislim. Rekla sam, bitno je da si ti srećna. Nisam imala snage za još jednu sezonu iste serije. Pa dobro, da, u suštini, eto, slične stvari koje prećutimo svi zarad mirokuće, ili tako?
1: Za ove stvari obavezno treba prećutati, jer ako si slučajno ta treća osoba koja unosi informaciju među dvoje zaljubljenih, uvek ti na kraju nastradaš.
2: Apsolutno. Fratela u nastavku i Aerodrom, dobro jutro.

0: Trza, trza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a?
2: A možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
3: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Morviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
6: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Vreme je za uštedu. Salaška panceta 1299. Domaća svinjska mast, kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Pretežno sunčano i toplo za sam kraj ove nedelje. Vetar slab i umeren, kiše biti neće, najviša dnevna od do.
2: Najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.
1: Taman.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Nije teško biti fin, to mislimo mi i nadamo se da se vi slažete sa nama. Rubrika Najboljeg jutra, koja je tu da nas podsjeti na mala pravila lepog ponašanja koje zaboravimo često svi. Registar pravila, pravilo 212, glasi Sofija kako?
1: Danas je to pravilo za telefonske razgovore i svi ovo treba da primenimo, a ne primenjujemo često. Glasi ovako, ako nekoga stavite na speakerfon, odmah mu recite ko je još u prostoriji, recite mu da je na speakerfonu. Ili, generalno, ako uopšte ima nekog u prostoriji, nemojte da pustite nekog da priča preko speakerfona.
0: Pa nije, mislim da je osnovno da napomeneš da čoveku da je na speakerfonu ili ženi, da kao, a ne ono tri minuta neko ti objašnjava najintimnije neke stvari i onda čuješ nekog iz pozadine, pa nije to baš tako kao.
1: Da, ili znaš situaciju, sad ja pozovem, on stavim speakerfon i čuješ, ma pa vidi Stefan, kako možda radiš bre s njim, si normalna? I ti čuješ.
0: To radiš, jel?
1: I ti čuješ to, razumeš?
0: Da, naravno.
1: I bude ti neprijatno. Dakle, nije lepo pričati preko speakerfona sa ljudima bez da ih upozorite da su na speakerfonu.
0: Tako da, eto, stvarno jedno onako jako lako pravilo, a generalno ovako u životu uopšte...
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Odaberi svoj jesenji duo u Bonatiju. Kupi dva artikla iz nove kolekcije i ostvari 20% popusta. Akcija važi na obeležene artikle do nedelje 4. oktobra u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Radio Bonati.
1: Amoreti, izvolite.
2: Dobar dan. Interesuje me da li imate slatkiš bez glutena. Znate, moj unuk je alergičan na gluten.
1: Da, naravno. Imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
2: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
3: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacija pozovite 062-203-202.
4: DTL akcija do 5. oktobra. Moja kravica Pavlaka 700 grama 239,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
7: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
8: Hojno. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
9: Politički marketing.
10: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
11: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš redko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna, mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznato. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.

0: Radio. Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, pratili smo i košarku i fudbal
2: i tenis.
1: Tenis je nekako sport koji nam je najviše sreće doneo, tako da okrećemo se Novaku Đokoviću, najvećem šampionu tenisa. Novak igra danas za četvrtfinale i nastavak nepobedivog niza u Pekingu. Kako se zove njegov protivnik, Sofija?
2: Đoković igra protiv Bua.
1: Protiv Bua i Una Čakotea.
2: Pobedit će ga sigurno, jer mnogo je teško ovo da se izgovara.
1: Tako je, Novak igra protiv domaćeg tenisera, ali Novak je praktično domaći u Pekingu i omiljen je tamo i bukvalno je heroj čitave Kine. Pratimo Noleta protiv Bua danas od 14:30 i želimo mu puno sreće. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano i toplo za sam kraj radne nedelje i lepo vreme nas očekuje i za vikend. Neće biti oblaka, neće biti padavina.
4: Savršen početak oktobra.
3: Da. Ovo Miholjsko leto, se to zove?
4: Pa ja bih rekla da da, nisam stručnjak, ali mogu da potvrdim da se kaže tako. Ja bih to tako rekla. Maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje od 22 pa sve do 25 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
9: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.

0: Zarije u Lesnini, Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: I, kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
5: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
4: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
3: Jesi mu dao da proba?
4: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket, kroketi od krompira, 750 grama, 199,99. Baresa pasirani paradajz, 1 litar, 114,99. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 649,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
8: Oblik aviona u oblacima.
9: Izvolite, kafa za vas.
8: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 15 minuta, što znači vreme za rubriku u kojoj vi pošiljate ljubavni problem, društveni problem, socijalni problem. Sofija kaže ono što vaši prijatelji već nedeljama pokušavaju da reše.
4: I zato vi šta treba da rade?
5: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
3: Tako je, veze, brakovi, dopisivanja, bivši, sadašnji i oni koji tvrde da još ne znaju šta žele.
4: Pošaljite bilo koja da je situacija u pitanju, ona situacija koja vas muči, šaljite nam to na naš Viber broj 069-30-87-646, bez imena ako vam je lakše, mi to čitamo anonimno, ali nemojte da preskočite one važne detalje priče, mi imamo razumevanja za sve.
3: Tako je. Dajte vašu situaciju, bilo bi super da neka zanimljiva onako.
4: A ti voliš ljubavne drame kad ja rešavam najviše?
3: Volim. Dajte, čitamo poruke, prvo da čujemo Makadam i da mi je znati. Dobro jutro.

0: Нещо не знате? Питайте Софию. Ерона зна.
1: Sve zna Sofija, pozvali smo vas da pošaljate vaše pitanja, vaše nedoumice na Viber 069-308-7646. Sofija uglavnom rešava ljubavne probleme, tako da u takve nam uglavnom poruke i stižu. Mogu da pročitam poruku?
2: Kreni.
1: Kaže čovek jedan anonimno potpuno, zaustavio sam se da ne izgovorim
2: Bravo,
1: ime.
2: Stefane.
1: Kaže, sa devojkom sam skoro godinu dana, upoznao sam nekoliko njenih prijatelja, ali na društvenim mrežama kao da ne postoji. Ona objavljuje sve, trening, društvo, ručak, putovanje na koja je ja vodim, ali nikada ništa sa mnom. Kada je označim na zajedničkoj fotografiji, skloni onu oznaku i ona kaže da samo čuva privatnost i da fotografija ništa ne dokazuje. Meni ne treba javna izjava ljubavi, ali počinjem da se pitam od koga me krije, preterujem li?
2: Teška priča.
1: Sigurno je baš to teo da čuje, da je teška priča.
2: Teška priča, ali ajmo dalje. Ne preteruješ, definitivno ne preteruješ. Ovo jeste ono što bi mladi rekli red flag ili ti ona zastavica upozorenja da možda bežiš. Zašto? Zato što to što ne objavljaju slike su tobom, ok, da, možemo reći čuva svoju privatnost, ali to što ti nju označiš, a ona skloni oznaku sa Instagrama, to je već malo dublja priča.
1: I možda okači onako kao rame da mu se vidi, znaš, da mu se vidi
2: kao misteriozna je. On joj plati letovanje, ona misteriozna da bude. Ajde, nađi drugu devojku samo.
1: Ja se slažem sa Sofijom ovde. Mislim da bukvalno nema potrebe da filozofiramo.
2: Samo nađi drugu devojku.
1: Tako da, a vi svi ostali, ukoliko imate neke probleme, vi slobodno

Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Sve su žedne oko mene

0: popijte na eks.
1: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Tokom dana sunčano i toplo, vetar slab do umeren, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: kada je petak, ono, deli se dve grupe ljudi. Jedni koji ono danas ne planiraju nigde da izađu, planiraju da lepo spoje to sa vikendom i da se odmore, i oni koji jedva čekaju petak da bi negde procunjali gradom, je li tako?
1: Jeste, ova prva grupa često ume da kaže aj sledeći put, znaš, mislim da neka treba razmisliti pre nego što napišeš tu poruku ajde sledeći put, zato što je baš to veče, možda tvoje veče za najbolji provod u životu.
0: Da, i zavisi koji je povod i kakav je razlog koji će te izvući iz kuće.
1: A neka ti ni ne treba povod, sem samo dobre muzike.
0: Da.
1: Znaš, da ideš na dobru svirku i to je dovoljan povod, ponekad i provedeš se sjajno.
0: Mi imamo ovde instruktore za dobru zabavu, Beso de Loco band, nema greške. Ako čujete da idete negde i da svira Beso de Loco, to sa najvećim mrgudima da idete, biće vam sigurno super petak, super provod, super vikend, tako da hoćemo da čujemo šta su oni to pripremili za danas i da
1: ajde,
0: čujemo
1: puštaj.
0: Šta je ove nedelje hit u klubu Beso de Loco.

0: treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
5: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
6: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
7: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
8: Zato što je moj vrtić odmah tu.
9: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
10: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
11: Stižu

0: Politički marketing.
1: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
2: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
0: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Politički marketing.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Istina sa terena, tako da želimo vam puno sreće.
2: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Srećno!

0: Hit FM Radio vam predstavlja Riblji petak u Zargetu.
1: Petak ima mnogo dobrih strana, jedna od njih jeste Riblji petak, Argeta, Riblji petak, kako ga ti zoveš? Paštetak?
2: Riblji paštetak.
1: Riblji paštetak.
2: Zato što je najbolje na svetu kad petkom dođeš kući i ne moraš da kuvaš. Nema nikakve potrebe za bilo čim, ne možeš da pecaš.
1: Da.
2: A znaš, ono kao, daj čoveku ribu, nahranit ćeš ga za jedan dan, daj mu štap, nahranit ćeš ga za ceo život, ovaj štap za pecanje. Tako da ne moraš da pecaš, dođeš kući petak s posla, umoran si, samo namažeš lepo kvalitetnu pašteticu na hleb.
1: I što razmišljam kako ćeš štapom da ga nahraniš, šta si tačno htela da kažeš, na pecanje.
2: Pecaroškim štapom.
1: Da, nema boljeg načina da se završi duga radna nedelja, lagani zalogaj koji prožiju, kažu, osjećaju žitka, istovremeno vrlo hranljivo, ukusno.
2: Nema aditiva, nema konzervansa, je li tako?
1: Nema, prestižna titula riblja pašteta broj 1 u Evropi, kažu. Vrhunski majstori ih pripremaju koristeći pažljivo odabrane začine kvalitetne komade ribljeg mesa. E sad, pored ove najpopularnije argeta tune, tu je nova, je li tako, tuna sa timijanom i limunom?
2: Da, ako želiš malo kao ekstra. To je malo fancy pašteta.
1: Fancy

0: Pašteta, da, obradujte vi ovog petka vas i vašu porodicu kvalitetnim, ukusnim Argeta ribljim ukusima.
1: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: Pezarije u Lesnini, Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 28. septembra do 4. novembra. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Indijski orah pečeni 500 grama, samo 469,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Recite mi, kako je to sve počelo?
5: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
4: Na koga sve mislite?
5: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
6: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
10: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
11: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10 prošlo 6 minuta. Dobar dan, vreme za
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Da malo akcijamo, šta kažete za krajeve radne nedelje, petak je, dobro jutro, dobar dan, ne znam kako ste spavali i koliko ste uspeli da odspavate, koliko ste sveži, a koliko ste definitivno zreli za onaj odmor, vikend, što mi zovemo popularni, ali verujem da većina vas zapravo planira, pošto meteorolozi najavljuju Miholjsko leto i za predstojeći vikend, da ga provedu negde van grada. I zaočekivati je da to bude većina, pa će biti i gužvi u saobraćaju, ali malo kasnije, za sada rekla bih da je sve pod kontrolom. I o tome još mnogo čemu, šta možete i kako možete da radite tokom narednih oktobarskih dana, jer meteorolozi najavljuju Miholjsko leto ne samo do petog, nego po najnovijim prognozama čak do 8. oktobra. O svemu tome još po nečemu, naredna 3 sata uz najveće hitove za celu Srbiju. Posjećamo malo i da se igramo. Petak je, pa ćete imati priliku da uživate uz antidepresiv, ali idemo redom. Za početak Saša Kovačević.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
5: Trompe la disco.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: Odaberi svoj jesenji duo u Bonatiju. Kupi dva artikla iz nove kolekcije i ostvari 20% popusta. Akcija važi na obeležene artikle do nedelje 4. oktobra u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Radio Bonati.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: DTL akcija do 5. oktobra. Happy Day litar 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Politički marketing.
2: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
3: Politički marketing.
4: Hit FM radio.
5: Najveći

0: čačkam.
1: Hit FM radio, najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Neću te otresti kao pepeo i da znam da to jesi.

0: Sponzor Fertility Aid. Fertility
1: Aid. Najaviše meteorolozi do petog prvo, ali evo, gledam prognozu do 8. oktobra, pravo miholjsko leto. U onoj dugoročnije bilo je priče da bi ovako nadprosečno toplo, sunčano, suvo i lepo vreme moglo da potraje zapravo u celoj prvoj polovini oktobra. Vidjet ćemo naravno kako će to izgledati danas do 26 stepeni, ali detaljnije o vremenu malo kasnije. U međuvremenu, kada je već takva situacija sa vremenskim prilikama, šteta naravno da presedite u zatvorenom, pogotovo ako imate mališane koji jedva čekaju da izađu napolje, a uglavnom su takvi. Prema tome, negde se organizujte i smislite kako da im to omogućite. Ima naravno puno zanimljivih i lepih dešavanja gde možete porodično dobro da se zabavite i 3. i 4. oktobra. Ali ono što će svakako obeležiti vikend pred nama, kao što se prošlo i pešačilo, ovog vikenda uglavnom od tih masovnih dešavanja posmatraće se ptice selice, pričali smo već o tome, prijave su završene juče, ali i trčaće se i to u Nišu, ali i u Kragujevcu, tako da ne znam kakve ambicije i afinitete imate kada je sport u pitanju, uglavnom bit će prilike da se dobro zabavite na više različitih i načina, ali i mesta.
0: Radio akcija. Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: I kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
7: Kalimera, šta imaš u gepekos?
6: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
5: Jesi mu dao da proba?
6: Odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Maksima.
10: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
12: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
13: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
14: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
15: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
16: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
15: Kako se zove slatkiše?
16: Princeza, posni krem, rižita, cvetića, moretić.
15: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
16: Aha, Amoretti. I imamo baš onako dopadljiv dizajn.
15: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
16: Pa evo, Amoretti posni krem, to jedino mi pravimo.
15: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoretti slatkiše?
16: Pa Amoretti jedu i naša deca kao da smo ih za sebe pravili.
15: Decu?
16: Ne decu, nego slatkiše.
17: Amoretti.rs. Slatkiši za celu porodicu.
18: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 4. oktobra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Vox bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.

0: Kad poželiš sveže i domaće, biraj ukuse sa naše akcije. Svinjski kare 489, svinjski vrat 619, 100% domaće sa naše farme. Akcija traje do 5. oktobra. Industrija mesa Matijević.
1: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Recite mi, kako je to sve počelo?
5: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
4: Na koga sve mislite?
5: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
6: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa

0: Trpezarije u Lesnini, Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Meteorolozi za danas najavljuju miholjsko leto, najviša dnevna temperatura biće do 26 stepeni, biće pretežno vedro, pomalo vetrovito, sunčano i suvo, a slično će se zadržati i narednih dana. Što se trenutnih merenja tiče, u Novom Sadu je 19, baš kao i u Beogradu, u Nišu 14 stepeni iznad nule.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Спонзор тачног времена Хит FM радија. BPM, сатови и накид.
1: За сат испред свих.
2: 11 је и 8 минута.
1: Радиоакција. Радиоакција. Спонзор Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Odmiče petak, dakle drugi oktobarski dan, opet u znaku sunca i lepog vremena, ali i u znaku mališana i dece, odnosno festivala Radost Evrope, bar ovde u Beogradu, 57. put po redu. Naši mališani ugostili su one koji su nam došli kako iz regiona, tako i iz nekih drugih zemalja širom sveta. Fantastičnim gala koncertom u Sava centru, sinoć u 18 sati, svečano je otvoren ovaj događaj i bit će fantastično u uvertira u naredna tri dana za zapravo dečiju nedelju koja se tradicionalno prve nedelje u oktobru obeležava širom sveta, a evo redom polako i svi veći ali i svi manji gradovi najavljuju fantastične programe koji će okupiti pre svega mališane različitog uzrasta kako bi uzeli učešće kroz razne programe, radionice, dešavanja, defile, da ne kažem karnevale, i kako bi nam pripremili zaista, što bi se reklo, pravu poslasticu, jer će uglavnom sve to biti dostupno svima nama. Dakle, vidjet ćemo kako će to sve izgledati na ulicama nekih drugih gradova, a ako u nedelju budete u prilici, u podne, Radost Evrope defilovaće glavnim, odnosno centralnim ulicama Beograda, tako da ćete imati priliku da ih vidite i ove godine.
1: Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.

0: koliko može da naraste Balkan Millions do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto, moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Zašto je SOM 64 Premium Lifestyle?
7: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
8: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
9: Zato što je moj vrtić odmah tu.
10: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. SOM 64.
11: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
12: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
13: Hit radio.
14: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sombor trenutno najtopliji grad u zemlji sa 22 stepena, 21 trenutno je u Zrenjaninu, u Novom Sadu, u Velikom Gradištu, ali i u Beogradu, u Nišu je 17, u Požegi samo 13, koliko i na Zlatiboru, a na Kopaoniku 8 iznad nule. Vedro je, tako će i ostati, suvo i pomalo vetrovito sa dosta sunca, dakle i temperaturom danas do 26 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

svaka obav jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao

0: Radio akcija. Sponzor. Fertility Aid.
1: Lep vreme, dobra i vidljivost, dan je odmakao, jutarnje magle bude uveče i ujutro, a savršeni uslovi za vožnje čekuju vas tokom većeg dela dana i danas i za vikend, ali imajte u vidu da je petak i da će posle podne biti znatno veće gužve, pogotovo na svim izlazima iz većih gradskih sredina, ali ono što je dobro, to je da ako vam vreme i obaveze dozvole, krenete što pre, jer u ovom trenutku saobraćaj slabijeg intenziteta kroz našu zemlju, malo ga usporava i otežava na pojedinim deonicama izvođenje radova, ali poštujte saobraćajnu signalizaciju i neće biti problema, prilagodite brzinu uslovima u saobraćaju. Dakle, bez gužvi na naplatnim rampama, nema zastoja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza, a i jutarnji špici iza nas u većim gradovima, tako da smo u narednih nekoliko sati, što se toga tiče, mirni. Ali svakako srećan put i bezbednu vožnju želi vam ekipa vaše radioakcije, uz preporuku da pojačate zvuk i uživate uz najveće hitove za celu Srbiju.
0: Radioakcija. Sponsor. Fertility Aid.

0: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
1: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
3: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
10: Politički marketing.
11: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
14: Politički marketing.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 28. septembra do 4. novembra. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Indijski orah pečeni 500 grama, samo 469,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium. Igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko 2990, Majstorko 5590, Nojko 2590 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Otkrite Formin svet igračaka.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Never.

0: спонзор тачног времена Hit FM радија. BPM, сатови и накид.
1: За сат испред свих.
2: Подне дошло и прошло, један минут, добар дан.
3: Радио акција, радио акција.
1: Спонзор Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Rekoh ja da se šetalo prošlog vikenda, ovog vikenda malo će i da se trči, do duše sutra prvo u Nišu, kažu da se na hiljade trkača prijavilo za niški polumaraton, tradicionalno na startu oktobra, što bi se reklo, i na samom startu trke od 16.30 sa Trga Kralja Milana krenuće zaista impresivna brojka onih koji žele da se takmiče, i to ne samo na 10, nego i na 5 kilometara, ali i na duže staze, a onda ako vam je Kragujevac bliži možete da pružite podršku ili ako već nećete da trčite i takmičite se drugog dana vikenda kada će na start izaći Kragujevački polumaraton, održava se po 14. put, prijavljeno je zaista mnogo takmičara, a sigurno sam da ćete biti sjajna podrška. Trčat će se od jutarnjih sati, tačnije 9.30, tako da ako ste ranoranioci, imate planove za posle, taman kad ispratite kroz cilj, bar one zbog kojih ste došli da navijate, možete dalje svojim putem i poslom. U nastavku, Angelina, bit će još puno sjajnih hitova za vas.
3: Radio akcija, radio akcija.
1: Sponzor Fertility Aid.
3: Fertility Aid.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Au, kakvih ovde ima istina, poluistina i neistina, komentatori uvek spremni da nam poklone pa fantastične komentare, pre svega kroz razne sportove, fudbal, košarka, tenis, ne znam, ima tu još sportova. Da, vidjet ćemo šta ćemo sve komentarisati ovih dana, ali naš komentator je Nemanja spreman, je li tako i danas?
2: Spreman ko puška.
1: Zdravo, dobro mi došao.
2: Bolje našao, volim ovako kad me zoveš da delimo nagrade.
1: Apsolutno, Mozart nagrađuje za svaki tačan odgovor, a odgovor je vrlo prost. Ili je istina, ili...
2: Ili nije istina.
1: Ili nije istina, da, da. Dobro, igrali smo se već, pretpostavljam da su naši slušalci u toku, ali da proverimo, Mihajlo je sa nama, je li tako danas?
3: Da, da, jeste, dobro, da.
1: Zdravo, Mihajlo, dakle si?
3: Iz Požarevca.
1: O, dobro, u Požarevcu koji sport najviše pratite, gledate?
3: Pa u Požarevcu ja lično više se bavim rekreativno trčanjem, trčim polu maratone i imam 3 tučane maratona, imam 66 tučani polu maratona.
1: Kako bi to bilo stručno komentarisati? Idemo, Mihajlo, još 100 metara!
2: Ja bih bukvalno mogo samo stojim pored da ti dodam vodu, ono, eventualno,
3: da,
2: i to je to.
3: Da, cilj mi je da stignem do broja 100, pa tu malo do ulaganima.
2: No, e, a može dogovor, ajde kad budeš stigao do broja 100, pozovi nas, da, pa ćemo da prokomentarišemo.
1: Ja sam neverovatan navijač, samo da kažem, zbog dece sam navijač par excellence, tako da zovite kad treba podrška. Mihajlo, ne znam sad koliko ste u sferi fudbala onda, ali ima jedan čuveni fudbaler koji se zove Maradona.
3: Da, da.
1: Obeležio je stvarno fudbalsku istoriju i za njega se vezuju brojne i kontroverze i uspeh i tako dalje. I sad ima tu puno zanimljivih komentara, a mi smo izdvojili jedan. Ti treba da nam kažeš kada ga budemo čuli da li je ovo istina ili nije istina.
3: Da.
1: Jel može?
3: Može.
1: Evo, slušamo.
4: Uzavrela atmosfera mundijala 1986. Maradona prima loptu, igrača, izlazi ispred golmana i šta se ovo događa? Gol! Gol, ljudi moji, da li je ovo moguće? Ovo će sigurno biti jedan od najčuvenijih golova u istoriji mundijala.
1: U dresu Argentine, 86. je, i da li je ovo istina?
3: Pa koliko se sećam, mislim, znam taj gol, ono, znam da je tu na polovini terena dobio loptu i da je predivilo nekoliko igrača i da je dao gol i...
1: Ma tako je, Mihajlo!
3: Da se to smatra jednim od najlepših golova.
2: Ti si sila, svaka čast.
1: Bravo, pa eto vidiš kako ljudi iz druge sfere i u futbol, pa mi se svi razumemo u futbol.
3: Pratim ja i futbol i košarku, igrao sam basket i košarku jednu sezonu za KK Požarevac, lokalni klub, i to sve, 2008.
1: Lepo.
3: Pratim ja sport generalno i živim taj život, iako se bavim drugim stvarima.
1: Odlično, Mihajlo, to se ispostavilo kao dobro. Ja ću te zamoliti da ostaneš na telefonskoj liniji da se dogovorimo oko ove Mozart nagrade, jel može? I puno sreće naravno na sljedećem prvom takmičenju.
3: Hvala vam na pozivu, pozivu.
1: Eto, nema na čemu. Eto, Mihajlo je pokazao da bez obzira što možda ne trenira i ne igra fudbal, nego trči, da poznaje fudbal.
2: Ma idi bre, mene sad sramota, bukvalno. I da se vratim u stolicu da se...
1: Idemo, Nemanja, prijavite se!
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno! Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
6: mama, jel ima sira?
7: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog, iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos, od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se. Odaberi svoj jesenji duo u Bonatiju. Kupi dva artikla iz nove kolekcije i ostvari 20% popusta. Akcija važi na obeležene artikle do nedelje 4. oktobra u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Radi u Bonati.
12: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
13: Samo na Hit FM radiju.

0: Neće biti dijamant, ali za neki će biti medalja.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Ili da se bolje izrazim, za sve dame, jer nas očekuje na Adi Cigali u nedelju 19. ženska trka. Ako ste mislili da će to zaobići, pošto smo već pričali i o Niškom i o Kragujevačkom polumaratonu, jedan će se trčati sutra, jedan u nedelju, i u Beogradu će se trčati na dobro poznatoj lokaciji, to je Ada Ciganlija. Reč je o ženskoj trci u okviru Beogradskog maratona, trka koja zapravo nema toliko takmičarski, ajde da kažem, narativ, koliko zapravo ima smisao u tome da se dame u što većem broju aktiviraju. Ne mora da se trči, može i da se išeta tih 7,7 km koliko je dugačka staza oko Savskog jezera, a sama manifestacija počinje u 10 sati. Da bi se izbegla velika gužva, kao i obično, kada je ova trka u pitanju, kretiće se u talasima na svakih 5 minuta. Ženska trka, kažem, već ima za cilj da se malo promoviše taj zdrav način života. Ako se pritom koriguje ishrana, pa ne postoji bolji način da održavate vaše telo u formi tokom cele godine. A kažem, svi koji dođu do cilja, nije bitno vreme, biće nagrađeni i jednim priznanjem u vidu medalje. A vaša je, nema veze kako je zarađena, jel tako? Ako ste zainteresovani, dakle, biće lepo vreme, pa vidimo se na Adi.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 4. oktobra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Vox bele tehnike. Više na tehnomanija.rs. U Superveru do 14. oktobra sir Bažual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
4: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Harvest Basket, kroketi od krompira, 750 grama, 199,99. Baresa pasirani paradajz, 1 litar, 114,99. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 649,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Politički marketing.
1: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
2: Politički marketing.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor:
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I apsolutno topo i sunčani jesenji dan je pred nama sa temperaturom do idealnih 25 stepeni.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
8: Kalimera, šta imaš u gepekos?
7: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
6: Pa si mu dao da proba.
7: Odmah nas pustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
9: U Superveru od 2. do 4. oktobra jabuka Zlatni Delicious kilogram 129,99, do 8. oktobra svinjska plećka bez kostiju kilogram 699, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 800 grama 648,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
11: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: Amoreti, izvolite.
14: Dobar dan. Interesuje me da li imate slatkiše bez glutena? Znate, moj unuk je alergičan na gluten.
13: Da, naravno. Imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
14: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
15: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacija pozovite 062-203-202.
16: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: DTL akcija do 5. oktobra. C-kafa 200 grama, 369,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Hit FM radio. Najveći hitovi.

0: Hit FM Radio, najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Drza, drza! Ajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna,
2: a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
3: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 28. septembra do 4. novembra. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Indijski orah pečeni 500 grama, samo 469,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
6: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
7: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
8: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
9: Zato što je moj vrtić odmah tu.
10: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
11: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
12: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
3: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
13: Politički marketing.
14: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
15: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
16: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Politički marketing.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Vlada je na još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Prethodno smanjenje akciza ističe u nedelju. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta. Ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza goriva. Počela je primjena zakona o roditeljima negovateljima, a prvog dana podneto je 1500 zahteva. Propisom je predviđena finansijska naknada za roditelje negovatelje u iznosu od 65.000 dinara mesečno, ali i pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Roditelji zahteve mogu da podnesu u centrima za socijalni rad i putem e-uprave. U protekla dva dana, usled gustog dima sa obližnjih parcela, dogodile su se tri saobraćajne nesreće, u kojima je više ljudi povređeno. Uprava saobraćajne policije apeluje na građane da ne pale rastinje u blizini saobraćajnica, jer dim može ugroziti bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Poručuju da će pojačati kontrolu i preduzeti mere i apeluje na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu. Novak Đoković će u drugom kolu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Bu Junčao Ketea. Meč će početi oko 14.30. Košarkaši Partizana igraju protiv Bayerna u utakmici trećeg kola Evrolige. Utakmica počinje u 20 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni, temperatura do 25 stepeni.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi, kao otkucaj srca, kao radost i brže od toga, mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće.

0: Dunav osiguranje.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrijte Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posjetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

Danas pa još prvi petak u mesecu i dok se ima, treba da se iskoristi za izlazak, provod, šta god da vam je srcu milo, što bi se reklo. A ono što znamo da vam jeste posebno milo i drago, to su naravno naši hitovi ovde koji čekaju spremni i ovog petka, pa da krenemo sa MVP-em. Kad kažem krenemo, mislim na naš dan na hitu i naše druženje. Lola je sa vama, a slušamo pravu jednu veselu celu noć i

0: celu Srbiju.
1: Ispred teatra Baljšoj.

0: aviona u oblacima.
1: Izvolite, kafa za vas.
0: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
2: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
3: Hit radio.
2: Najveći hitovi za celu

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas uživamo u sunčano i toplo vreme za ovaj period godine. Temperatura će biti maksimalna do 25 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
8: kolor. Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
9: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
8: Kako se zove slatkiše?
9: Princeza, posni krem, Rižita, Cvetića, Moretić.
8: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
9: Aha, Amoretti. Imamo baš onako dopadljiv dizajn.
8: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
9: Pa evo, Amoretti posni krem, to jedino mi pravimo.
8: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoretti slatkiše?
9: Pa Amoretti jedu i naša deca kao da smo ih za sebe pravili.
8: Decu?
9: Ne decu, nego slatkiše.
10: Amoretti.rs. Slatkiši za celu porodicu.
11: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
13: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
12: Nije fabula, nego fibula.
14: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
15: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene.
16: Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa.
15: Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
17: Politički marketing.
18: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
19: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipri nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
20: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Politički marketing.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: I da, stiže naš sportski komentator u studio i svakog dana će prolaziti kroz događaje sa utakmica iz sveta fudbala, košarke i ostalih sportova takođe. I onda vi posle njega kažete da li je ta opisana situacija istina ili ipak nije. I ako pogodite, osvajate Mozart nagradu. Obnovite malo sportsko znanje, prijavite nam se za biti ili ne biti, pitanje je sad u našem kvizu Istina sa terena i srećno!
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tu

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 5 minuta do 3.
0: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
4: Austrijska tehnologija.
3: E pa svi ranoranioci znate da je jutros bilo onako prilično hladno i da je bila potrebna jakna, duksić, nešto. Sada je dosta toplo, ništa toga nam nije potrebno. Tako će biti i narednih dana. Onako jutro će počinjati u tom hladnijem raspoloženju, a u toku dana će biti dosta toplije sa temperaturom 25-26 stepeni.
5: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: popijte na X.
1: Kad poželiš sveže i domaće, biraj ukuse sa naše akcije. Svinjski kare 489, svinjski vrat 619, 100% domaće sa naše farme. Akcija traje do 5. oktobra. Industrija mesa Matijević.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Odaberi svoj jesenji duo u Bonatiju. Kupi dva artikla iz nove kolekcije i ostvari 20% popusta. Akcija važi na obeležene artikle do nedelje 4. oktobra u Bonati prodavnicama i na

slušamo najveće hitove, naravno, na Hit FM-u. Vozači i putnici, danas i sutra radovi u tunelu Trbušani u smeru Čačak-Beograd. Odnosno, kako kažu, danas će biti zauzeta preticajna traka, svi će ići voznom, a sutra obrnuto. Znači, bit će zauzeta vozna traka, a ići će se preticajnom. Tako da, ako ćete kroz tunel Trbušani danas i sutra, da znate o čemu se radi, svakako je postavljena sva bitna saobraćajna signalizacija, tako da bez brige. Gde god da ste krenuli, ekipa sa Hit FM-om vam želi srećan put. Vežite pojas, pazite na brzinu. Mi svakako pazimo na najveće hitove. Slušamo Alisu i jednu pesmicu gde će se sve sanje obradovati. I još jednom srećan put!

0: Maksi ima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksi ima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksi ima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksi ima.
1: I, kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
3: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
2: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
1: Jesi mu dao da proba?
2: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
6: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
7: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra nastavljamo u sunčanom raspoloženju kao i danas sa temperaturom do 26 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Hit FM radio. Najveći

0: Viso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Molviso i Green.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Hojno. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
4: Treći šansu. Igraj za više od 2 miliona i 300 hiljada evra. Loto. Moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Pazi ovo. Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel. Avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: Lesnina, podvučeno žutom.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Vreme je za uštedu. Salaška panceta 1299. Domaća svinjska mast kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
6: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
7: Politički marketing.
8: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
9: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.

0: Ovo je moja pesma, brate. Starim ja, tačka.
1: Ali ne znam dokle više stariš. Kad više stariš. Ja mislim da dostigo si taj level da nema.
0: Pa ja, brate, postavim nazad. Nove standarde.
1: Kao i onaj film Brad Pitt, on unazad krene.
0: Jeste, pošto glavna stvar za koju Papa i Stefan prozivaju mene da sam ja amator, dakle ovo je moja pesma Starim ja i onda ne pevam dalje jer sam dementan, zaboravim da, sam.
2: Zaboravim starim ja.
0: Sad si kao de singirica za zvuče. Dobro, imamo jednu jako zanimljivu priču za vas, dakle Pap Stefan, Enes, Mozart, svi smo spremni, počinje antidepresiv, a vi ne mrdite nigdje, naši stoje sve do šest.
3: Hit FM radio predstavlja antidepresiv, sponsor Mozart, važno je s kim igraš.

0: то свакок петка от 4 до 6 на Hit FM радио. Пап Стефан и Ена са вама. Добър дан и добродошли у антидепресию.
1: Добър дан, поштовани.
2: Добър дан.
1: Изволите
2: се сместите. Да, колко воли мой петък кад дойдемо на Hit FM? Zašto? Zato što se otkačimo. Nekako skapiramo da je ovo posljednja naša emisija ove nedelje. Znači imamo i vikend, imaju tu kolege, ali mi smo posljednji ovdje. I otkačim se, mislim da mogu da me se odreknu preko novina. Šta sve kažemo?
1: E, jeste, da.
2: Nekako samo ide jezik.
0: Evo, na primjer, ovo što si rekao, da mi se otkačimo. Buras, ko govori otkačimo?
2: Ova, Mira Škorić.
0: Mira Škorić.
2: Otkači sa mnom govori, ako to
0: je. Otkači, tkači sa mnom naludila, da. Pa ti, Mira Škorić, govorite otkači, a mi nekako to... Pošam drcamo opet.
2: To je
0: papo. Ja ne, majke mi, ne mogu da verujem. Ti si toliko za svoj identitet zalepio da si toliki oblak od čoveka, da koristiš tako neke reči, mi se šegačimo, mi se, ne znam, to pošam drcali
2: šega,
0: smo.
2: Šega mi je omiljena. Suncem u kalajsanu.
0: Da, ima i kad se baš iznerviraš, kažem, ajdi bre u paprikaš bre.
1: Peršun. 13 peršuna.
0: U 3 peršuna da se nosiš, tako je, da.
1: Kako sam se nažestio.
0: Ali znaš što je fora? Pap kad se desi da toliko se iznervira, da ti kaže, idi bre u 3 peršuna, i onako ode demonstrativno.
2: To je već pred tuču.
0: Ali znaš što je fora? Onda ga grize savest i uveče te zove da ti se izvini. Izvini što ti rekao na ružne reči.
1: Izvini što sam pravio belaj.
0: Ali dobro, pokaješ se pokaju nekad što si postao taj lik koji je to oblak. Sam tako oblak u čoveka.
2: Da, mislim da mi je to loša odluka i mislim da mi to ide sad ako mu malo, mi jesmo antidepresiv, ali ovdje malo da bude i depresiv.
0: Ajde.
2: Mislim da je to od malena, nisi dobar. Ma dobar sam i želiš da budeš dobar.
1: Jeste, da.
2: Onda kao cijelog života ja bi da budem dobar. Ne može, brate. Ne može, mora se pokvariš.
0: A dobar je jednako tepih po kojem svi gaze i tako to je, to bi sve
1: da,
0: jasno.
1: Ne možeš da budeš stalno mekan, da, mora malo da nešto.
2: Pa mekan sam po telu jer sam se ugojio. I...
1: To znamo, to
0: znamo. Nisam masan, to je drugo.
2: To je mekan i masan.
0: Tako, Stefane, zbog čega si ti pokojio u životu?
1: Pa što nisam neke stvari, ne, pričamo stalno da sam škrtica.
2: Da, ono što si dao na semaforu 20 dina.
1: Da, jako mi je žao sad. Ali jeste, pokaješ se zbog tih stvari što nisi dao pare nekad kad kao uzmi čoveče, počasti sebe, plati ovo letovanje, plati ovo, neka ja tu su te pare da ih gledam.
0: Bravo.
1: Pokaješ se zbog tih stvari, pokaješ se što ti prolazi vreme, prolaze godine, ti kao ništa, nešto konkretno, nego bolje da bude sigurno, bolje da, znaš.
0: Možda ja nikad nisam nigde putovao to lepo i sve, ali sam, znaš kako sam brojao pare.
1: Znaš kako ja brojim dok ste vi na letovanjima.
2: To mi je, recimo, pokajam se često kad dam muzičarima, ne treba se kajati.
1: Bravo, bravo.
2: Pokajam se kad dam mnogo muzičarima, kad me ne ispoštuju. Znači, ja dam kao 5000 i kao ništa, ne dobijem svoju pesmu. Tad!
0: Pošto...
2: Jedem.
1: To te pozorno pogeđa.
2: Kako
1: da platiš nedobijanje pesme.
2: Nedobijanje pesmi da me ne ispoštuju, a spremno sam još da dam.
1: Ja sam sad, izvini, samo da se nadože, pošto da...
2: Hoći pet puta glede.
1: Dao sam sad, kad smo bili na krštenju, ja sam dao pare muzici.
2: Ne,
1: ja.
0: Šokiram, brate. Znači, Stefan je bio trešten pijan, čim je dao 100 dinara.
1: To nije bilo 100 dinara, ali nije im bilo dovoljno.
2: Nadežda, nadežda.
1: Dobio sam prevrtanje očiju.
0: Majke ti!
1: Ja sam šokiran bio. Da, nije
2: dao Nadeždu Petrović
0: 200 dinara, kapiram, da.
1: Nije, bila je više.
0: Nema, verujem ti, sve ti veruješ.
2: Tesla i Nadežda.
0: Ti, pape, ti si postao sad skoro i viralan zato što si nosio Eru Ojdanića na krkačama i to je neko objavio i sad ti se svi smeju na internetu.
2: Toga se kajem, to je nešto što...
0: Aj se kaje što si nosio Eru, što si častio Eru pare da Era peva, da sa bauk, bauk, bauk.
2: Dok vrti Bruce i peva pod šatorom šabačkom. Ako može se dostigne level idiotizma, dostigo sam ga i to je bilo pre 2 godine i onda kao, aha, mogu da kažem da sam, znaš kad te sramota od pijanstva, to mi je bilo sramota. Jedna mi je kao cool jer sad kad odem, sve sam uradio na šabačkom vašu, bio sam najgori, to je to, sam mi je lakše. Ali kajem se malo kao pomislim da je to Era Ojdanić koji je na ramenima i svašta.
0: Da, da, jest, nije se kajao dok nije postao viralan.
2: Da, da.
1: Sad kad je, kad, da, zvala kad tetka, kaže, pile bagre, si ovo ti.
2: Šta je, era, ja radim u 40.
0: Ne, nisi čuo Stefana šta je rekao. Zove tetka i kaže, pile bakino. Ovo je dakle.
1: Kako primeti,
0: E, ali u suštini, svi mi imamo neke stvari zbog koje danas kažemo kao, kako sam ispao idiot, što nisam, ili što tako ovo jesam. E, ajde nekako danas da se jadamo jedni drugima na tu temu.
2: Može.
1: Ajde, ajde da navibe vaše primere. Kada ste, zbog čega ste se pokajali, zbog čega ste ispali, kako možemo da kažemo?
0: Pa da, evo recimo, koje su stvari koje ste uradili u životu ili koje ste odluke, koje su odluke koje ste donali zbog kojih se danas kajete?
2: Tako je, odmah telefone u ruke, Viber 069-3087-646. Dakle, imamo kada ste ispali idioti koje, zbog čega
0: ali
2: se kajete.
0: Ali sami za sebe.
2: Sami za sebe, kakav zbog čega idiot? Se, da, zbog to, čega to, se to kajete.
0: E, i nekako, kad kažemo ovako neka tema, prvo što nam pada na pamet je ljubav. E, yes. Ja, na primjer, sad tu moram pristati, ja sam malo drugačiji, jer kao, ne da su imamo promaše u životu, druže, možda sam dva puta ubo, ono, da, ovaj, kako, da, kako treba, ovaj, ali uopšte se ne kajem, znaš, i nekako i te idiotizme koje sam pravio u prošlosti, kao, vrati šta da radim.
2: A, da, realno kajanje je precenjeno.
0: Tako je.
2: Jer kad se kajanje...
0: Kajaš, onda se...
2: Da, kajanje...
1: Posle kajanja nema kajanja. Tako je.
0: Tako da. Je. Pa ne kaže se baš tako, ali suštinski razumem se šta ste htjeli da kažete.
2: Dvoje ljudi kad se...
1: Da. Kaži, kaži slobodno.
2: Ništa.
0: Ne znam zašto pričamo sad o ovome, ali u suštini nemojte se kajati to zbog kao bivših ljubavi i tako dalje. Evo Stefan, ti si razveden, bez rezanja, i kao da, bio si čak i u braku, razveli ste se, ali ko vi ste u super odnosu, imate dvoje divine dece, druže.
2: Tako je, tako je. Tako, tako da mislim da kajanje što se tiče ljubavi...
0: I
2: da,
0: ne treba.
2: Da, i ne treba.
0: Ja
2: da,
0: zato i uzimam tvoj primjer. Ja pogledaj, oni se razveli, imaju dvoje divine dece i ona je danas srećna u ljubavi i tako dalje, Stefan, nema nikoga. Ali hoću da ti kažem, nije važno, bitno je da je ona procvetala posle tebe.
1: To je zaključak ove besede. Nije pozdravljamo.
0: Što je najgore, ona stvarno ima da, dečka muža, šta već ima.
1: I moju podršku.
0: I tvoju podršku.
1: U svemu tome, tako je.
0: A ti
1: da,
0: imaš?
1: Da.
0: Sebe.
2: Ja, zapravo ne treba i to je, ima
1: to sebe. Je, kako ne, kako
0: absolutno,
1: ne.
0: Apsolutno, apsolutno, apsolutno. Ljudi, koje su to stvari koje ste vi uradili u životu ili odluke koje ste donali zbog kojih se ovaj, dan danas kajete, pišite na Viber 069-3087-646. No. Kaže Zoran, nikada neću sebi oprostiti što sam, opa, da, evo krenuli smo sa ovakvim primjerima, ovaj, što sam prodao kuću da bi uložio u jednu super biznis ideju zbog koje sam pukao.
2: E, ne treba se kajati za to.
0: Ma da li si normalan, bre? Slušaj. Čovjek je prodao kuću.
2: Pa, e, saslušajte me, to svi ovi u biznis pričam.
0: Ajde, ajde, ajde.
2: Kažu, prodaj kuću i ono, ne trebaš kuću da prodaš, ali treba pokušati.
0: Naravno.
2: Jer ćeš imati jednom, dva, po, tri, četiri, pet, šest puta pasti, ali ćeš jednom ubosti.
0: Apsolutno.
2: I završit ćeš priču.
0: Dakle, saslušajte papa, prodajte kuću, uložite u glupi biznis i posle, kad budete živjeli ispod mosta, vi ćete da kažete, ma nek sam ja probao.
2: Nek sam ja probao. Ne treba baš toliko da rizikujete, prodate kuću, ali tako ono, je, u smislu probajte, dignite
0: mislim,
2: kredite.
0: Ispod mosta kad si čekite i neki sne.
2: A i kredite.
1: To je praktično isto.
0: Još ne plaćaš infostan, brate.
2: Što se kaže da premostiš.
1: Kako li je Bogu ako je meni ovako.
0: Tako da, je, tako je.
1: Kaže primjer, dao sam otkaz posle svađe sa šefom, pa tek onda počeo da tražim novi posao.
0: E, to je baš glupo.
1: Jako glupo.
0: To je da, jeste glupo.
1: Znaš, kako se kaže, zatvoriš vrata.
0: Zadnjicom.
1: Da, i onda to ne valja, i onda se kaješ posle.
2: To mi je ovo... isto, ko zatvara zadnjicom vrata?
1: To da, pa, simbolično, simbolično. Znaš,
0: kao, kako si zadnjicom uzo vrata?
2: Što to utka malo, što tako je, je to.
0: Tako je, tako je, tako. E, ali realno, ko od nas nekad nije bio u toj situaciji, ne znam, šef ti iznervira i ti si zona, ma mrš bre, idem ja odavde.
1: Da, da, da.
0: Ali, on... druže...
1: Da, da odbraniš kao, neće mene oni da zezaju kao i onda se tek posle shvati šta si uradio.
0: Da.
1: Ušao u raspravu sa majstorom i rekao mu da znam kako se to radi. Najveća greška koju se mogu da uradim, ne znam kako se sastavlja kupatilo.
0: A, dobro, dobro, da, pametno. Da. Dakle, koje su to neke stvari koje ste vi uradili ili odluke koje ste donali zbog kojih se danas kajete?
2: Ja moram suprotno od ovoga da kažem što je lik poslao. Ja se kajem što sam rekao majstoru ili automehaničaru ili majstoru u kući da nemam pojma ništa. To onda odere po džepu, onda te razvali. Da, da. I svaki sledeći put ja sam u fazonu, znam ja to, mogu sam ja to sam, ali ajde, znaš, koliko para? gledaš kad vidi, dok radi. Kad vidi da ja znam nešto, a ne znam, ovaj, onda manje cenu da. Ako da, ti ne da, znaš ništa, on je u fazonu dođi, Mićo.
1: Tako je. Ja se stvarno uvek predstavim to, ja veze s mozgom, ne, s Marsa sam pao.
0: Jeste.
1: Da, i onda me ogule. Dobro.
0: Jeste, da. I onda ti dođe vodoinstalater, a ne znaš ništa, pa vidiš ovde, a pazi, to je inače vodoinstalater. Viš ovde na kazančetu, ovaj, nisi ti se lepo spojile faza i nula.
2: Da,
0: okej.
2: Okay. Sa celo struju moramo da menjamo.
0: Tako je, u vodokotliću.
2: Vodokotliću, da.
0: Kaže Dule na Viberu, šta?
2: Kajem se, jer sam zbog posla propustio mnogo rođendana, proslava, odrastanje dece dok su bili još mali.
0: E, znaš šta je fora? Ovo je nešto do čega svi dođemo u nekim godinama, jer to kao juriš karijeru, juriš posao, radiš po 12 sati, znaš da bi kao ti sad napredovao i tako dalje, i onda pogledaš deca ti odrasla, a gledaš slike kad su bili mali, tebe nema ni na jednoj, brate.
2: Da, to je baš nezgodno. To mora da se napravi prioriteti.
0: To je tačno. Slažem se, dalje Viber 069-308-7646. Stvari koje ste uradili i odluke koje ste doneli zbog kojih se dan danas kajete.
1: Da, kaže Viber je kupio na rate nešto jer je bilo na popustu i otplaćuje me već četvrta godina. Da, to je jako glupa odluka.
2: Ne uzimajte kredit.
1: Imamo ovde stručnje kad polu čovjek, polu kredit.
0: Da, pap da. Zapravo on toliko savjetuje sve ljude da uzmu kredite. On čak ne radi za banku, on radi za kreditni biro.
2: Da.
0: Ja sam to izdao, ti si tajni agent kreditnog biroa.
1: Da, mislim da oni imaju neko udruženje gde on kao ono
0: sigurno.
1: Član.
0: Da, direktor. Viber 069-308-7 646, dajmo još jedno dve poruke pa moramo na kratku pauzu. Šta kaže Kristina, Stefane?
1: Kaže, prihvatio da organizujem momočko veče. Jedan prijatelj se ne seća večeri, drugi računa, ja se kajem zbog obe stvari. Pa dobro, ovo nije toliko strašno, da.
2: Da, realno. Evo, kaže, jedan moj najveći, pa po navodnicima, koji sam debil moment, rekao sam, a neće meni da treba račun, baci ga i treba mi račun. Posle mesec dana uvek ti treba račun. To je ono kad čuvaš i kutiju, odveš mašine, razumeš?
0: A ne mora ni samo da je to, pošto sam ja imao momente kad nešto kupiš. Šta će mi bravo uputstvo, bre?
1: Da.
0: Meni uputstvo. Tebi taj Balkan u tebi ne da da ti koristiš uputstvo i zato imam gomilu stvari koje sam platio mnogo, a one ne rade. Pišite na Viber, dakle, koje su to odluke ili stvari koje ste uradili zbog kojih se danas kajete.
2: Viber broj 069-308-7646.
0: Da, i sad kome se obraćamo? Tebi, druže, što bi rekao Vlado.
2: Hej ti!

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 28. septembra do 4. novembra, kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Indijski orah pečeni 500 grama, samo 469,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
3: Recite mi, kako je to sve počelo?
4: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
3: Na koga sve mislite?
4: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
5: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Čuli ste Henija, čuli ste J-Lu, čuli ste njihovu tajnu vezu.
1: Osjeća se neka Henija.
0: Da. Šta?
1: Henija među njima
0: sasvim. Imaju neku Heniju.
1: Da. Izvinjavam
0: se. E, da. E, kaješ nekada kada izbačeš niz ovih glupih fora, brate?
1: Ne vjerujem da se ikad kaje. Jesam se jedan pokojao.
0: Jednom.
1: Bilo je nešto, neka fora nekome za majku ili oca. Je, i Bože, bukvalno mi je rekao kao, meni majka umrla.
0: A to je sa mnom bilo.
1: Ne, ti to si, druga priča. Eko, tako nešto, lupam, tako neko, nešto neprijatno. Eko, a kao tvoja mama? Da, znaš, im kao... Iako...
2: Šmrcno je.
0: Druže, imaš 30 plus godine i koristiš fora, a tvoja mama?
1: Pa le, parafrazirao sam, znači ono...
0: Da, rekao sam Keva, kao.
2: Kevic.
1: Ovo, tako da, eto, recimo, kad tako nešto ne razmišljaš, kako
2: pokreš
1: neko...
2: se.
1: Da, kad neko može se osjeti... uvređeno, što bi rekao Šojić.
0: Da. Znaš šta, mislim, svi mi u životu imamo neke stvari koje smo radili ili odluke koje smo donosili zbog kojih se danas kajemo, i danas upravo to pričamo, antidepresivo,
1: je
0: li tako?
1: Tako je, kad ste ono ispali idiot, pišite na Viber 069-3087-646.
0: A kad kažeš idiot, neće ljudi da pišu.
2: Neće, da. Niste ispali, u redu je, sve to za ljude, pokajali ste se.
0: Tako
2: je to. Kaže Ivona, kajem se što za maturu nisam kupila haljinu koja je bila malo skuplja, a nije bilo sigurno hoće li se održati matura zbog korone, pa nisam uzimala. Na kraju, kad su odlučili da će matura biti, otišla sam opet u butik da bi je kupila, međutim već je bila prodata. Od tada se više ne premišljam kad mi se nešto sviđa. Da, ja se Boga mi premišljam ako košta više od 100 dinara.
1: Dinara.
0: E, znaš ko? Kaže.
1: Ima, moram komentar na ovo. Prvo, šta te briga na maturu? To nikad mi ne pamti. Ja se ne sjećam šta sam ja nosio sad na maturi, a kamoli šta je neka devojka koja mi se sviđala.
2: Ja se ne sjećam gde sam bio. Da,
1: da, ne znam, gde sam ono slavio.
2: Tako je.
1: Ne znam ljude. To prvo, znači, to se zaboravlja, sve je to okej, okay, a drugo, stvarno, kad se nešto sviđa, to treba kupiti, odmah kupiti.
0: Ma, naravno. Kaže, da, ovo mi je baš dobra poruka, kaže, sa 20 godina sam donosio odluke na osnovu toga šta će ljudi misliti. Sa 40 sam shvatio da ljudi uglavnom nisu ni mislili o meni. Ovo je zapravo najveća životna istina, jer mi se non stop opterećujemo time, ja ovako vide, pomisliće. Prvo, ljudi uopšte ne misli o nama. Znači, kao što nas boli uvo za njih, njih boli uvo za nas, a mi ceo život koncipiramo na osnovu toga šta će neko da misli. Pa i ako misli, šta onda bude?
2: Ništa se neće desiti.
0: Tako je.
2: Nikakav smak sveta, sve u redu. Da.
0: Tako je.
2: Dobra poruka, da.
0: Šta kaže Dejan 069, Viber 069-3087-646?
1: Ajde, lepo.
2: Da. Dejan je prvo poslao, dok je bila pauza, dok su bile reklame, da li se ovde piše o kajanju? Pa znak pitanja. Papi odgovorio da, i onda je on rekao, ne kajem se što sam prevario devojku, već se kajem što je nisam varao više, baš kao i ona mene. Ovo je pripremio. Da.
1: Možeš da se pokaješ, jer zašto? Uzmemo sad, znači, opcija je, mada je on prevario, ali recimo da je nije prevario. A saznao je da je imao je prilike, a ona je njega prevario.
0: Da.
1: Onda se ti kažeš, što ja nisam iskoristio ako si ti iskoristila?
0: Još Maja, ona grudata preko puta. Maja, ti se nabacila.
1: Da,
0: ti nisi.
1: To, znači ti si mogu i kao...
2: Tako je.
0: Nisi ti ljut na nju, ti si ljut na sebe što Maju nisi izveo na...
1: Maju ligu tražiš.
0: Tako je. Dalje Viver 069-3087-646, što je ova lepa poruka, kaže, ne kajem se ni za što, uvek napred, pa šta bude, da posle ne bude, šta bi bilo da sam. Ali vas trojica, ulepšate mi svaki petak. Hvala Nado, hvala mnogo na ovo lepoj poruci.
1: Dalje, ima nade.
0: Ima nade, tako
1: za
0: je.
1: Nas.
0: Za nas jeste. mi pišemo na Viver 069-3087-646, dakle, koje su to stvari koje smo radili u životu zbog kojih se danas kajemo. Stefane?
2: Kaže Ljiljana, kajem se samo za stvari koje nisam uradila.
1: Pa evo, ja se kajem što nisam oprao sudove, pa me žena
0: po tamburi.
1: Tamburi.
0: Istamburala te. Čovjek je u arhajeranku
2: vržica.
0: Da, bukvalno. Da, doživljaj Peta Četa i pap. Dalje Viber 069
2: tamburi.
0: 069-3087-646, Nebojša.
1: Kajem se što sam ikad upisao i završio građevinski faks.
2: Ne treba da se kaje zbog toga.
0: Brate, možda zato što danas radi, ne znam, ono nešto drugo, i kao mogu da završi to što on zapravo voli. Ovo nije pljuvanje građevinskog faksa, daleko od toga, neko to voli, neko se u tome pronalazi, ali jeste zeznuto kada upišeš fakultet,
2: prođe,
0: koji nije za tebe.
1: Tako je to čudno, šta ne znaš šta radi čovjek.
0: Evo, ja sam to bio i završio i onda upisao drugi. Znači, uopšte se ne znam, da, prošlo je par godina i onda sam upisao upisao drugi. Brate, neću da budem rob svoje biografije, ja mogu da menjam stvari, mogu da utičem.
2: Da, da, ljudi se pokaju, prošlo je to 4 godine, da, završili neki fakultet, napunili neke godine, kao to da. Je to, sad to sam
0: završio.
2: To je
0: završio. Bilo nekada, danas, da. Bogu hvala, jeste, je vreme, jeste. Tako da nema, upišeš, brate, faks sa 45 godina, to je skroz okej.
2: Okay. Bro.
0: Dalje Viber 069-3087-646, koliko iskrena poruka. Da.
2: Aleksandar kaže, kajem se što više nisam išao u kafanu.
0: Bravo.
1: Večeras idemo u kafanu.
0: I nikad nemojte se kajati zbog para
2: koji ste ostavili u kafanu. Ovo je pravo misao za petak, da, večeras.
0: Nikada, nikada, bravo. Nikada. Brate, dobro. Pare uložene u kafanu su pare uložene u uspomene, tačka.
1: Ali greš.
0: Evo, znači, zašto greš?
1: Zašto? Ajde. Zato što ako se dovoljno napiješ, ničeg se ne sećaš.
2: Ničeg se ne sećaš.
1: Ako da uspomene baš i ne postoje.
2: Eventualno neke slike i prepričavanja
0: neko
2: i neka
0: kazna.
2: Neko
0: će ti prepričati i ostaće fotka, dosta
1: je. Sigurno, da, da. Da, fotka, ono, saobraćajni prekršaj.
0: Pa ne, ne, ne, nema vožnje kad smo pijeni daleko od toga. Kaže, kaže, kaže, rekao sam, a, bravo, rekao sam, ma ne treba meni psihoterapija, mogu ja sve sam, nekoliko godina kasnije platio sam mnogo više terapija, da bi mogu između ostalog da pričam i o periodu kad sam govorio da mi ne treba terapija.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Jeste,
1: bravo.
0: Ja kažem, koliko bi ovaj svet bio lepše mesto da svi idemo na psihoterapiju.
1: Bilo bi još jače da smo svi psihoterapeuti.
0: Pa ne, ovdje dovoljni ni jedan u ekipi.
1: Da, to sam teo da kažem. Imamo najjače psihoterapeuta ovdje i sve preporuke, mada
0: nemoj, stano nemaš mjesta. Glava, ne znam da mi je, hvala ti, hvala ti mnogo.
1: Kaže, kaže Sal, kajem se što sam se naukao na antidepresiju, sad svako leto kriziram.
0: A, imaš na YouTube-u?
1: Da, pa pre ono pregleda ima, ima. Koliko radimo dugo već.
0: Jeste. E, ovo mi je fenomenalna poruka i siguran sam da ovo smo svi radili u nekom trenutku. Kaže Đorđe, čuvao sam novi kauč tako što sam ga godinama držao prekrivenom onim ružnim prekrivačem. Kad sam ga konačno skinuo, kupili smo novi kauč. Znači, kauč je ceo život ostao prelep, samo ga ja nikada nisam video.
1: Ajde sad ostavimo na ovoj temi.
0: Ja ovdje želim da stanemo.
1: Da, aj molim te, ovo je baš dobra tema.
0: Jeste.
1: Prvo, ne razumem ono, evo, krenut ću od svojih baba i deda.
0: Ajde.
1: Na daljinskom. Imaju ono i ono.
0: Celofan.
1: Celofan.
0: Tako je, tako je.
1: Znači, ceo život je celofan. Ja ne vidim brojeve.
0: Jeste. Da, izvini, pošto on po tamni vremenu.
1: Ja, ja ne vidim kao nešto po osjećaju, po onome.
2: Ne znam, čeka ga štita, čovječe. Ne znam što, šta će da se desi.
1: Što je očuvan.
2: Će biti na kiši. Onda i na televizoru ostave ono na ekranu.
0: Da.
2: I ti ono, kupuješ novi televizor, vidiš da i dalje ima onu foliju da je spineš.
0: Jeste, jeste, jeste, jeste.
1: To je isto kao i ovo, kao trosed. Uvijek je neki čebići preko troseda.
0: Ali
1: to,
0: čovjek je zapravo rekao najbolju moguću stvar. Kaže, to je godinama tako stavljeno, na kraju smo kupili novi, a ja nikad nisam video koliko da, je lepo.
2: Da, ne vidiš kakav ti je kauč, ne vidiš kakav ti je stoj, ste ga prekrili nečim.
0: Da!
2: Kao sve je u foliji.
0: Tako je. Tako je. Tako je, jako ti ovo bilo glupo. Nadam se da te ljudi nisu čuli.
2: Nisam,
0: ajmo
2: nisam.
0: Dalje na Viber 069-3087 646, tužiće nas neko. Stefane, šta kaže Vesna?
2: Kaže, kajem se što sam kao 20-godišnjakinja u jednoj firmi u kojoj su mi nudili prijavu staža, ja pametna rekla, e, ma neka, bolje da mi tu polovinu doprinosa dajete na ruke i dobro vam, i dobro vama, dobro meni, strašno. Sad bih imala nekoliko godina upisanog staža. Da, da, da, konkretno stvar oko koje se kaje Vesna. Dobro, šta kaže Viber?
0: Kaže, prihvatio sam da budem kum čoveku kog nisam nešto ni voleo jer mi je bilo glupo da odbijem. Danas ne pričamo, ali sam na 600 fotografija na njegove svadbi kao član najuže porodice. Pritom, koliko si para mora daš kao kum? To je jako zeznuto u našem narodu. Kaže, kumstvo se ne odbija.
2: Jako.
0: I ti moraš, a kada si kum, ti moraš da platiš pa kao, burme. Pa moraš da se najviše isprstiš za muziku. Moraš da kupiš novo delo. Moraš, Stefane, skoro si krstio.
2: Skoro. Dete, neću imati para do februara.
0: Bukvara, jasno, jasno, jasno.
2: Ne žal, nije, u redu je, ali malo i nije u redu, mislim, ne znam kako ti kažem,
0: je,
2: no, potrošiš dosta para.
0: Absolutno.
1: Yes, a pa on potroši dosta para, vraćaju mu, prevrću mu očima muzičar. Je,
0: a s druge strane, kaže, Tijana, kaže, nikada neću, kaže, slobodno čitajte moje ime, nikada neću sebi oprostiti što sam zvala Maju za kumu. Maja mi inače posle spavala sa mužem. Pa znaš šta? Ona je kao kuma skapirala da ona
2: sve
0: mora,
2: dele. Ona je duhovni da, vođa, da, i može
0: mora da pomaže porodici.
2: Da, mora da ona oseti šta
0: muža
2: je.
0: Pišite na Viber 069 3087 646.
1: Kuma izgleda ti keca.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: DTL akcija do 5. oktobra. Happy Day litar 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1,92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
8: Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
10: Politički marketing.
11: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
12: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
13: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
14: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.

0: Ком Boris Novković i Kemal Monteno, daleko od toga što ste slušali, a u nazvuku slušate nas, Pap, Stefan, Enes, Mozart, Antidepresi, svi smo tu, svi smo na broju i ne kajemo se što smo danas ovde.
1: Tako je, pričamo kada, kako je započeo, kao za ručkom ćale, ono.
0: Ajde, smo, ajde, deco.
1: Pričamo baš o kajanju, zato je rekao Enes to, zbog čega se kajete, ali onako kad ste ispali malo nefer ili kad ste sebi nažao učinili.
0: Da, ili da uprostimo, dakle, koja je to stvar koju ste u životu uradili zbog koje se dan danas kajete, koje ste odluke doneli zbog kojih se dan danas kajete, to nam pišite na Viber 069-308-7646. Kratko i jasno, Tijana je rekla, kaže, dan danas se kajem što sam tada svom čak neni dečku, a danas mužu rekla, da, želim sa tobom na kafu.
1: Da, normalno. Milijan poruka takvih stiže, kao kajem se što se udala, kajem se što sam se oženio, ali verujem da ne misli to ozbiljno. Evo jedna dobra stvar, kaže, kajem se što sam obrisala sve slike sa bivšim.
0: Aha.
1: Zato što iz besa tako uzmeš i obrišeš sve.
0: Jest.
1: I onda kao, a imamo tu dobri slika uspomene, bio klinac, klinka, razumeš?
0: Tako
1: jest,
0: je.
1: Trebneš kao, slika, ko zna gde ćeš za 30 godina biti i pogledaš kao fejka, gdje sam
0: kao indijanac mali. Da.
1: Možda ne treba brisati, nemam pojma.
0: Slažem se. Kaže Ivan, vratio sam se bivšoj jer sam mislio da smo oboje sazreli. Nismo sazreli, ispostavilo se da smo i dalje idioti, samo stariji.
1: Jeste.
0: Žive istina, brate. Viš kako kaže ono, kada su srećim ljudima ima ona replika, cana stara jela ne podgreva. E, i to je, brate, s razlogom rečeno.
1: Tako cana
0: je,
1: stara tako jela ne podgreva.
0: Da, vrh fora.
2: Evo kaže, Kajen se prijavio se za polumaraton zbog opklade. Koliko je polumaraton?
0: 21.
1: Pa ako je 42,
0: 21.
2: Da, ozbiljno se pokajao čovjek. Dobro.
0: Kaže, joj Bože sačuva, ali moguće se ovo desilo. Zorana kaže, kajem se i dan danas što sam jednom sa svojom drugaricom dok smo bile pijene došli do ideje kako bi bilo super da mašinicom sebi skratimo kosu.
1: Jo.
0: Kad slušamo na keca.
1: Ne, to je bilo ono sa strane, jedno vreme su, devojke sve vreme sa strane prave.
2: Znate, vojčice, generalno, od kad su male, moraju nešto da upropaste.
0: Nekad
2: da
0: li, moraju, da. Moraju da imaju period u životu kad su potpuno zaznule kosu. Da.
2: I onda znaju šta će se neti i onda posle plaču. I onda,
0: što sam to uradila.
2: Što si uzela makaze, ne znam sad.
1: E, ajde, možemo oko kajanja vezano za naručivanje na internetu.
0: Možda
1: je jedna poruka, kajem se što sam naručio gitaru preko interneta. Ja sam se setio svojih nekih, ili imate vi to što ste naručili preko interneta, pa se kajete.
0: Ima najgluplja stvar ikada, najgluplja. Najgore, super je fora i dan danas tvrdim da je dobra fora, ali najneupotrebljivija moguća stvar koju sam ikada naručio preko Temua, jer ja sam to vreme, ta generacija kada smo koristili fiksne telefone i tako dalje, i imaš na Temua da kupiš, to je kao slušalica koja ima onako kabel koji gurneš u telefon, mobilni.
1: Dobro.
0: I sad ti kao na mobilnom telefonu imaš fizičku slušalicu.
1: Da, kao onaj veliki, stari telefon.
0: Da, i kao ja sam to kupio, stvarno, i kao, eno, blame u Armanu nikada, jer naravno šta ću da idem da nosim da, na ulici onu slušalicu, kao i da, da...
2: Čekaj, ja se sećam da ste vas dvojica poručivali onu majicu za trbušnjake, je li to?
1: Ja sam.
2: Da se kajete, evo sad možete da kažete pred narodom, lepo...
1: Ja se kajem.
0: Zato što jedno u jednom trenutku imao sam jako problema sa viškom kilograma, ta majica koja je onako, to je faktički, da se ne lažemo, mi to zovemo majica trbušnjaki, druže, to je steznik, tačka. Tačka, i kao ona te utegne i ti preko košuljici, znaš kako izgledaš.
1: Ne, ja se kajem, nijedno me nisam obuku, samo sam je probao i svesno sam već bio kako se jadno osjećam u toj majici.
0: Jedni problem, ne možeš da dišaš, baš
1: ne,
0: lepo.
1: Užasno, ja
0: diši plitko, brate!
1: Ne, upoznao sam kao, ova će mi majica napraviti trbušnjaki.
0: Neće.
1: Naručio sam isto džepnu gitaru, to sam vam pričao, to zbog toga se baš kajem. Nemojte
2: naručivati.
1: Ja sam
2: mislio da je to bukvalno gitara koja radi, skapirao si da kao...
1: Kao ono, deo plastike, znači nemojte džepnu gitaru nikad naručivati. Rekao sam da ću stalno imati antireklamu na to, kogod to prodaje.
0: Kaže, da, dan danas se kajem što sam donao odluku da odbijam da naučim da vozim kada su svi moji polagali, jer meni auto nikad neće trebati. Danas imam 39 godina i zovem kuma kad moram da idem u supermarket u veliku kupovinu. Gdje si, koji si? dostavljao.
1: Dosta ljudi znam to kao, znaš, kao šta će meni, što ja moram da položim. Treba, brate, položi, što ne bi imao na što da, više, to bolje.
2: Je, tako je, tako je. Kaže, na svadbi uzeo mikrofon da održim zdravicu, uvredio pola mladine familije.
0: Da, da, e, ovo mi je super. Kaže, napravio sam Facebook status

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Stan ovde u smislu šta će mi više, ja idem za svojom ljubavlju preko.
2: E,
1: to su baš velike, velike greške, ali svi mi u životu imamo stvari zbog kojih se danas kajemo, donosili smo pogrešne odluke i nekako je lakše kad se smijemo o tome. Zato hajde, delite to sa nama, pišite nam to zbog čega se dan danas kajete, pišite na Viber.
2: 069 3087 6446.

0: jeske.rs ili najbližu Jesk prodavnicu. Istražite više. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: U Superveru od 2. do 4. oktobra jabuka Zlatni Delicious kilogram 129,99, do 8. oktobra svinjska plećka bez kostiju kilogram 699, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 800 grama 648,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radi.

0: platiš, molim te bre.
1: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
0: Relax kažeš, a?
2: Ma da bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
9: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
10: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
11: Amoreti, izvolite.
12: Dobar dan. Interesuje me da li imate slatkiše bez glutena. Znate, moj unuk je alergičan na gluten.
11: Da, naravno. Imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
12: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
13: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacija pozovite 062 203 202.
14: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Šetković, odlaziš, oslaniš srce svoje u ranama, ali brate, pusti je. Znaš šta je fora?
1: Kada će se ona?
0: Kada će se ona skapirat će koliko si ti bio dobar.
2: To ti govori drugar, da.
0: Tako je, brate, ona sad hoće ove kao opasni su kao nešto, razumeš? E, ali već kad je oni budu zeznuli.
2: Tako je, treba će taka papučar i oblak kao ti.
0: Jesi čuo, papu, jesi čuo?
2: Vratit će se ona kod tebe, vidjet će, neće nikad, brate. I to kad se vrati, to i ne treba se vraća, znači ne treba prihvatiš da se vrati.
0: Slažem se.
2: Nego čuvaj svoje dostojanstvo, razumeš, ako je otišla, otišla.
0: Ime bre muškosti, bre čoveče, a 069 308 7646. Ljudi, mi pričamo danas o tome koje ste to stvari radili ili koje ste odluke donosili zbog kojih se danas kajete. Sve to pišete na Viber
2: 069 308 7646.
0: Šta kaže Goran, Stefane?
2: Kaže Goran, kajem se što sam bio iskren i rekao Šuraku istinu da je ispao budala što je kupio auto koji je platio 47.000 evra na kredit koji traje 84 meseca, a čovjek ima četvoro dece i ženu koja je na bolovanju.
0: Ajde.
2: Ispalo je da sam ja ljubomoran. A samo sam dao komentar da u budućnosti ne pravi takve greške u koracima.
0: Ne vole ljudi istinu.
2: Ne, voli nam, demu, sasveš u lice. Gde ćeš nekome da kažeš da ispokao glup što je uzao auto od 50.000. Pritom Šurak, bro. Da, ne može ništa da uradi. To će da otplaćuje do kraja života, ti si kao, šta si to radio?
0: Tako je. Dobro, kaže, nisam prišao devojci jer sam mislio da nemam šanse, a ljudi, ja vama ne mogu da objasnim kakva je to riba bila. Godinama kasnije mi je rekla da sam ispao budala što joj nikada nisam prišao, jer sam se ja njoj uvek sviđao, da nas oboje imamo porodice, baš mi je trebala ta informacija.
2: Jeste, to je nezgodno, da, rekao je Saša Matić, bolje nikad nego kasno.
0: Da!
2: To je ta rečenica, čuti, kao nemoj sada mi pričaš, bolje da ne znaš.
0: Zamisli da saznaš to kao neka vrhunska riba koju ti se baš sviđala i kao ti nikad nisi prišao, kao ma brate, nema šanse kod nje, i onda saznaš i onda sad ti si već i oženjen i tako dalje, i ti sad ceo dan imaš tu informaciju u glavi. Ja sam mogao da budem s njom, da spavam sa njom, i onda dođeš kući i ti zamišljaš čak i taj seks i tako dalje.
2: Sam je pre tebe.
0: Realno da se ne lažemo. I onda legneš, da se ne lažemo, i onda legneš u krevet sa tom mišlju i onda ti žena pita, šta ti bre ljubavi, nešto danas? Ma bre, bol mi glavi na poslu.
2: Ma nešto, na poslu su me, da.
0: Viš kako smo isto vreme rekli na poslu, to je to. Zašto to ne može da proveri?
2: Tako je.
0: Dalje Viber 069 308 7646. Dakle, koje su to stvari koje ste radili u životu zbog kojih se dan danas kajete?
2: Dragana kaže što sam se kasno razvela, kajem se što nisam ranije.
0: Duševni mir nema cenu.
2: Ali kaže da se nadovažem, kada je sudija proglasio brak nevažećim, vozila sam bicikl ulicom i nagla se smejala. Bolje, kako kaže, dobar razvod nego loš brak.
0: Ma naravno, slažem se. Dalje Viber 06...
2: Ja proglasio brak nevažeći.
0: 06-9-3... Mogu se mi zahvaliti, ništa. 069-3087-646. Šta kažu dalje, poruke?
2: Milijanović, može.
0: Ajde.
2: Koja je Stefan? Baš se kajem što nisam kupila belu haljinu u radnji, koštala je 2599. Znači, žele sa 100%.
3: Ovo mi je super. Kajem se zato što sam se pijan tetovirao, danas imam blizu 40 godina, imam na donju delu leđa srce. E, kao pijan tinejdžer dozvolio isto tako pijanom drugaru sa mašinicom za tetoviranje da me istetovira svaki put kada neko vidi tetovažu, smeh.
2: Moj deda im je tetovirano na ruci Aca, ovako, na ruci.
0: Majke,
2: da, zove se Aca. Znači, svoje ime Aca, ovako, rukama istetovirano, nevjerovatno.
0: To je dobro kad ostariš pa zaboraviš i kako se zoveš, samo pogledaš u svoju ruku.
3: Ko ste vi, gospodine? Aca.
2: Aca, to je to.
0: Da, kaže, ovo je hit, kaže: nisam kupio stan jer sam čekao da padnu cene. To je bilo 2016. godine. Da. Danas ta isti stan koji ti je bio mnogo jer si čekao da padnu cene košta 50% više.
2: 50%?
0: Pa ja sam teo da ne bude baš mnogo grub.
2: Ona bođeli su cene, svi živi. Dobro, zbog čega se još kajete, pišite na Viber 069 308 7646. Kaže, rekao sam profesor, ovo me nikad neće trebati u životu, danas radim upravo to. Ako mi se seća, profesore, Stamboliću, izvinite.
0: Da, da, dobro. Da. Kaže, ja bih htjela da ovo mi je super. Danas bih htjela da iskoristim vaš radio da pošaljem jednu lepu poruku. Dragi Boško, izvini što sam te ostavila zato što si bio previše fin za mene i rekla sam ti da si dosadan. Danas znam da imaš super brak, ako ti je za utehu, ja sam i dalje sama.
3: Nije za utehu. Još gore mu je sad. Nisi trebalo ovo što da mu kažeš.
0: Ne, misliš da mu nije.
3: Ne, nije trebalo da mu kažeš. Kajem se zato što si ti previše fin.
0: Ne, ona ga je ostavila zato što sam bio previše fin.
3: Znam, sad se pokajava.
0: Pa naravno, jel ti nije drago da to čuješ?
2: Ljudi, ja sam analitičar za ovu temu, ja sam Boško, faktički.
0: Izvini, ajde Boško, izvoli.
3: Boško Boškić.
2: Či Boškić.
0: Boško Luka Papa, ajde.
2: Super je da je ona to otkrila. Ti treba da budeš miran i spokojan sa sobom i uvek da tražiš mir i da pružaš devojci i ženi sve lepo. A ono što se kaje, ne kaje, odlično. Ne kaje je to. Zašto? Ti treba budeš miran sam sa sobom i to je to. Da. Eto, da ceniš sebe, Boško.
0: Pogledajmo tu sreću u glasu sada, kako on sad to izgovara. Da. Rekao sam da ćeš se kajati zbog svake moje suze.
3: Tako je. Ono što se kaje, ne kaje.
2: Ne kaje, ne kaje. Sjajno.
0: Tako je. Dalje Viber 069-3087-646 kaže, sa 23 godine sam jedan posao odbio, jer nisam teo da budem rob koji radi od 9 do 5. Danas radim od 8 do 7 za duplo manje para.
3: Da.
0: Vrh, koliko je ovo iskrena poruka? Šta kaže Branislav?
3: Jednostavno, kajem se što sam se oženio. Pozdrav od Baneta.
0: Kratko i jasno.
2: Na moru sam rekao društvu da mogu da skočim sa litice, jer sam video na internetu kako ljudi odatle skaču i kako mogu, samo nisam znao da ne umem elegantno da uđem u vodu. 3 dana sam sedeo na jednu stranu, ako me razumete. Znači, on je pao, udario zadnjicom i ništa.
0: Dobro. Kaže, kajem se što nisam na vreme išao kod zubara, jer me je bio strah, sada već idem zato što mi rade celu novu vilicu, imam i operaciju kostiju. Ljudi, ne bojte se kod zubara, oni su naši prijatelji, žive istina, da, slažem se. Viber 069-3087-646, ovo će žene razumeti. Kaže Smiljka, odbila sam da se fotografišem godinama, jer sam mislila da sam debela. Danas gledam jednu od retkih fotografija iz svoje mladosti i mislim, ženo, bila si bomba, pogledaj se na što sad ličiš.
2: Sve gore i gore.
0: Vrh, Viber 069-3087-646.
2: Tam se kaže što plaća više kazni za brzinu nego što sebi kupuje. Razumem, to je najveće kajanje kad platim kaznu saobraćenu.
3: Da, tu si baš kao, baš sam ispao kreten.
2: Da, pare za parking kad dam 1.500 dinara, 50%, cela kazna 3.000. Da. Dođem i grkljam sebe da iščupam. Jeste. Tako da povedim telefon kad zakasnim.
0: A ti kajanje im na dnevnom nivou. Ajde, pa neće, ajde. Sačekat ću 5 minuta. Neće joj pošaljem sad, poslaću za 5 minuta poruku.
3: Da baš, prođe 30. Baš u tom razmaku tebi stigne.
0: Da ga zaboravim, druže. Za 5 minuta sve su toga ne setim. Kaže, oženio sam se jer mi je bilo glupo da otkažem svadbu kad smo već dali kaparu. Razveo sam se godinu dana kasnije i ispostavilo se da je kapara bila zapravo najjeftinija opcija.
3: Bravo.
0: E, pa jeste.
3: Uglavnom za ljubav, znači se kajete. Evo kaže, kajem se što sam najboljoj drugarici priznao da sam zaljubljen u nju dok smo jeli sushi. Zagrcnula se i ja sam joj radio onaj Heimlichov zahvat posle izjave ljubavi.
0: Bože me sačuva i sakloni.
2: Da, ja ne, okej, ali nego čitam poruku pa mi zbun.
0: Čekaj, molim, ti imam nešto slično, pošto su Kinezi isto u pitanju. Kaže, napravila sam tetovažu na kineskom za koju su mi rekli da znači sloboda. Da. Sad kao, i se tetoviraš sloboda na kinesku. Stvarno super ideja, ako želiš da se tetoviraš. Kaže, Kinez mi u restoranu prošle godine rekao da tu znači pileća supa. A ti još ideš i pokazuješ kao vidi.
3: Zašto bi tražila to?
0: Da. Libertak, znaš.
3: Na kinesku.
0: Na kineskom jeste.
3: Sad ću prosim pored kineska.
0: Da. A vidi.
2: Da si kinesko i vidi pileća supa.
0: I kao, ja, ukusno. Ne, stvarno ne govore ja, nego kao, da, ukusno.
2: Kineski ja,
0: šnela, ajde dalje.
2: Jako čudno mi je Željko poruku poslao, ne znam gde se on ovde kaje, ali kaže, ja dok sam imao odnos sa prvom devojkom, njena mama ušla dok smo imali odnos. Da. A ja kao spavam, ona kao briše prošinu u trijoj.
3: Što to je za kajanje? To je samo nesrećan splet.
2: Možda on kajanje nije čuo.
3: A, on je pogrešno razumeo temu.
0: Da.
2: Ajmo dalje.
0: Ajmo, stvarno, stanite s ovime. Stani, dalje. Ovo je klasična greška, evo ti Stefan Imenjak, šta je rekao? Kaže, ostavio sam devojku zbog njene najbolje drugarice. Ta njena najbolja drugarica je ostavila mene posle mjesec dana. Njih dve su se pomirile, danas zajedno pričaju kakav sam ja debil. E, vidi, sjajno, Stefane,
2: da.
0: Ti si spavao sa obe, druže.
2: Da.
0: Mislim,
2: to
0: treba samo o tome da razmišljaš.
2: To je to. Ali da, pričat ću definitivno da, ne znam što, opet, čemu kajanje da u tom primjeru?
0: Kako mi ovo vrh služi? Kaže, pijan sam, to je neverovatno kakve ideje kretenske imamo kada smo pijani. Kaže, pijan sam istetovirao datum kada sam upoznao svoju bivšu devojku. Posle raskida sam svima govorio da datum kad mi umro deda.
2: Ja sam bio jako vezan za deda.
0: Tako je, dan danas evo imam kad je on umro.
2: E, a to nas isto zanima. Pišite ako ste se pokajali zbog tih tetovaža. To gomila ljudi istetovira ne ime, nego lik.
1: Da, lik i delo.
2: Da, cel. I kako to da posle promeniš u žirafu.
0: Pa naravno. Kaže, poslao sam golu sliku devojci koju sam upoznao dva dana ranije. Nikad mi nije odgovorila. Najgore od svega što sam ja posle 20 minuta poslao, jesi videla? Kao da je faktura.
2: Jel proknjiženo?
1: Možete samo da odgovorite, molim.
0: Tako je. Ljudi, ajde da vidimo koje su to zapravo stvari zbog kojih se vi dan danas kajete. A eto, uradili ste, jer je to tad bilo kao dobra ideja.
1: Pišite na Viber 069 3087 646.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice.

0: Recite mi kako je to sve počelo?
1: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
0: Na koga sve mislite?
1: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
2: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
3: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni aku panel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
2: Odaberi svoj jesenji duo u Bonatiju. Kupi dva artikla iz nove kolekcije i ostvari 20% popusta. Akcija važi na obeležene artikle do nedelje 4. oktobra u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Radio Bonati. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić i iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
6: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
7: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: Otkrite i vi nama tajnu. Dakle, danas nekako, kakve nam primjere šaljete, bukvalno i tajne otkrivamo, tako da je potpuno ok ako hoćete da čitamo poruke anonimno. A zapravo ono što vas danas pitamo je, pape, šta?
1: Zbog čega se kajete? Eto, to ukratko, direkt pitanje, i pišete vaše primere na Viber 069-308-7646. Kaže, Mari, kajem se zato što sam ostao u vezi mnogo duže nego što sam želeo, samo zato što mi je bilo glupo da raskinem. Pred njen rođendan, pa posle kao Božić, pa onda kao Nova godina, pa glupo mi je dan zaljubljenih, pa 8. mart glupo je, pa evo pred leto glupo je.
0: Pa ne može, ko raskida pred leto?
1: Pa onda leto idemo na more.
2: Kad su da vrbice?
0: Da, nemoj u oktobru, već je hladno.
2: Ide
1: naša serija omiljena.
0: Jeste.
2: Sad finale sezone, da.
1: Gde sad kao tu ima 3-4-5 riba koje me čekaju. Da.
0: Tako je. Kaže, koliko, zašto sam rekao što voliš da ste iskreni? Tijana kaže, rekla sam bivšem ili ja ili tvoji drugovi. On je izabrao drugove. Što je najgore, poznavala sam njegove drugove i ljudi, dobro je odlučio.
1: Idemo dalje. Kaže, kajem se zato što sam slagao da znam da skijem da bih impresionirao devojku. Prvih 10 minuta dejta proveo sam na zemlji, zatim gorska služba, pa gips, i nije vredilo.
2: Da, nije vredilo, dobro.
0: Slušaj, molim te, Mirko, što je poslao, kaže, vratio sam se svoj bivšoj jer je realno seks bio odličan. Posle dve nedelje sam se već i setio da između seksa moramo i da pričamo.
1: to je najveće bilo kad je bila korona, pa ima onaj politički čas.
0: Da.
1: Znači, mora da izađete u 5 do 5.
0: Da.
1: U 5 mora da izađe iz stana, ako ti je kombinacija.
2: Tako je, tad su svi kupili kučiće. Da. Pokrio se što sam rekao da mogu da bez problema renoviram stan sam. Da, sad spavam kod roditelja. Stan izgleda kao da je bomba eksplodirala. Da.
1: Neće oni tebe da pljačke, to ćemo ti.
2: Tako je, ja i kum ćemo to očespasti.
0: Slušajte, cara, čovjek je zamolio anonimno. Kaže, na firminoj proslavi sam se smuvao sa koleginicom jer sam naravno bio pijan. Sutradan sam saznao da je njen muž direktor sektora. Alkohol je izašao iz mene oko podne, a otkaz negde oko 3. Što je fora? Jel čujete u ovoj poruci da sam zapravo neka? On je zvao da se pohvali, brate.
1: Ovo ne znam da li mogu da počitam mene. Samo mogu, što ne mogu. Da, kajem se, izgubio sam godinu dana u centru za obuku policijsku. Najgora odluka u životu, i dalje radim u policiji. Trenutno se kajem što nisam dao otkaz. Što nije, čovjek nije...
0: Nema ove s policijom, sam prosto nije njemu leglo.
1: Nije mu leglo, to, da.
0: Joj, užas! Kaže, slušaj, molim te, kaže Zoran, rekao sam devojci da mi je prvi put, misleći da će to biti slatko. A ona je rekla, pa dobro, vidi se.
1: Kao ložim je, kao, aj se ću da ložim da je prvi put.
0: A brate! On je očekivao da ona kaže, kao, ja ne laži, bio si super, a ona kao, ne, pa dobro, vidi se, pa dobro.
2: To je kajem, da, baš.
0: Što je negor, on sad ne bi priznao ni mrtav da nije prvi put.
2: Šta posle da kažeš, šalio sam se.
0: Pa ništa, pa ne, pa ćutiš i kao, bit će bolje drugi put.
1: Biće
0: bolje drugi put.
2: Da, kaže Mirjana, evo baš razmišljam, nema kajanja zbog svih tih stvari, događaja sam danas. Čista mudro. Ne bi ništa menjala, sve bi isto uradila.
0: To. Naravno. Okay. E, evo ti samo dokaz koliko mi muškarci možemo da budemo glupi. Ogi kaže, pokušao sam da napravim ljubomornom devojku tako što sam celo večer flertovao sa drugom. I to je nevjerojatno koliko nama tu u nekom momentu delo kao dobra ideja.
1: Znao sam, čekaj sam. Kome je ostavio ljubomorno, nisam čuo.
0: Hteo je devojku da napravi ljubomornom tako što je celo večer flertovao sa drugom. Sa drugom ili drugom,
1: to.
0: Kaže, uspelo je, postalo je toliko ljubomorna da je našla novog dečka.
1: To s drugom, to mi je igra reči, pa mi zazvučalo.
0: Da, papu je sad ovo je sad.
2: To je njemu zanimljivo.
0: Sa drugom.
1: Da, to. Kao i pravi ljubomorno. vidi, kao. Kaže, kajem se, što sam neko kojeg sam upoznao na fudbalu dozvolio da me zavadi sa rođenim kumom.
0: O Bože.
1: Pa sam posle morao da se izvinjavam. Stevo, čuvaj noge na sledećem terminu. Đarma.
0: Ova Đarma uvijek ima neke ludačke primere. Kaže, ovo je, moram sad da samo napravim jedan mali uvod. Kada zovete šefa da lažete zašto neće doći na posao. Koliko detaljno idete sa detaljima?
1: Prvo široko.
0: Da.
1: Prvo kao, nešto. I onda kad vidim da nešto ne pije priču, onda ulazim u...
0: A ulaziš u detalje.
1: Da.
0: Znači prvo ideš opšta mesta.
1: Da, opšte, pa dok vidim da ne prolazi.
2: Ako je nepoverljiv, da, onda moramo opšta.
0: Da,
2: kad
0: jasno.
2: ChatGPT napravi mi sliku povrede.
0: Da. Jasno. Kaže, poruka ovako, isto anonimno ako može, kaže, rekao sam šefu da imam dijareju, da ne bi došao došao na posao. Međutim, ljudi, ja sam toliko detaljno krenuo da objašnjavam simptome da mi je čovjek poslao poruku, uradi detalje analize i donesi ih.
1: E sad, kad se grupiraš, ajde.
2: Zato što sam se zabrinuo za tvoje zdravlje, da
0: tako
2: vidim.
0: Tako je, da, daj da ja vidim te rezultate.
2: Vidimo to.
0: Da.
1: Jako dobro. Zbog čega se kajete Viber 069-308-7646?
0: Jel volite da petljate druge ljude kada se svađate sa devojkom, dečkom, ko već šta ima?
1: Kako da petljate? Dobro, da, razumijem.
0: A pa, znaš, ono odvratno, ja mislim da te ljude treba istrebiti. Nebitno da li je emotivna veza ili evo, recimo, sad ti i ja se svađamo. Dobro. Na primjer. I sad ti ja više ne znam šta da ti kažem i onda, onda ubacim, na primjer, Stefana koji nema veze s ovom pričom i kažem, pa lepo je Stefan rekao,
2: da,
0: ti idiot.
1: Da.
2: I onda kažem, a što ja... I onda posvađamo
0: da,
2: se,
0: ne treba. E, takve ljude treba istrebiti. Yes. Kaže, u svađi sam ženi rekao, u ostalom i moja majka misli da si takva. Svađa sa ženom je završena, bravo. A svađa između žene i majke traje, evo, već 8. godinu.
1: To je greška. Ne treba mešati. Ćao, zdravo i...
2: Da, pokaješ se nekad što nisi držao jezik za zubima, što ti je nešto izletelo. Da, pogotovo to, da, ženi za sve krvo.
0: Kaže, ljudi, ne znam, slušajte sad, ovo mi je hit poruka. Kaže, ja ne znam da li se za ovo kajem i ne znam uopšte šta da mislim. Napravio sam lažni profil na Instagramu da provalim da li će dečko da me prevari.
1: Dobro.
0: Znači, napravila je lažni profil i krenula da ga muva. Naseo je. Ali je problem što je i poslao sliku polnog organa. Ono što ja sad ne znam šta da radim sa tom informacijom, videla sam da nije poslao svoju sliku.
1: Kako šalje da ovdje sliku stati, ja čovječ.
0: Šta da misliš? Prvo ćeš ti kao njegove devojka staneš prvo dakle mu ova slika.
2: Da.
0: Drugo, zašto on ima tu sliku?
1: Možda ChatGPT nešto na budžima.
0: Jeste, ChatGPT ti radi takve slike.
1: Pa i ono da se
0: ako platiš onu premium verziju.
1: Da, sigurno. Kaže, htio sam da impresioniram devojku, pa sam rekao da odlično kuvam. Pozvala me kod nje da spremim večeru, gledao sam recept u WC-u 17 puta.
2: A to dobro, što se kaže zbog toga?
1: Kažeš se zbog laganja.
2: Apsolutno, da.
1: To je možda.
0: Dobro, kaže, ošišala sam šiške posle raskida i uopšte se ne kajem zbog raskida.
1: zbog šišaka.
0: A to je Stefan malo preko, nekako svaka, ali to je zapravo stvarno živa istina. Svaka žena u životu prođe neku fazu, nešto s kosom mora da uradi.
2: Ja gledam, ja imam čerkicu to 5 godina. Sad je u toj fazi da prvo pusti šiške, pa da bi ih isekla, valjda da bi plakala.
0: Da, moraju da prođu to. Ovo nisam razumio šta je baj to da postigne. Kaže, rekao sam partnerki da mi je bivša bila bolja u krevetu. Hteo sam da pobedim u svađi i pobedio sam tako što nismo imali seks 6 meseci.
1: Kako luda, pa gdje?
0: Da si normalan, bre, brate.
1: Nešto mora da se negde stavim.
0: Ok, istina je, ali kao to ne govoriš ni mrtav, brate. Ni mrtav.
1: Sve da te nateraju, ne govoriš to. Dobro, kajem se što sam verovala nekim prijateljima pod navodnicima.
2: Apsolutno, da.
1: Stefane...
2: Kaže, pokajao sam se što sam na grupu stanara poslao poruku o komšiji, mislio sam da pišem ženi, komšija je odgovorio, i ja tebe čujem. A dobro, šta se pokaješ zbog poruke?
0: Evo jedna poruka za kraj, molim vas, kaže čovjek, zbog čega se ja najviše kajem, rekao sam svoj ženi, tadašnoj devojci, ajde bre, pa sigurno ne može da se zatrudni od jednog puta. Da, kajem se jako i pozdravljam sina koji je pored mene u kolima, jeste sine, ti si ta greška?
1: Jako čudno.
0: Vrh. Ljudi, to bi bilo to što se tiče antidepresiva. Pap Stefan i Enes bili i ovog petka sa vama. Mozart, naravno, takođe, tako je.
1: Kao i svakog petka imamo jednu super akciju, jedan naš divni bend prijateljski.
0: Divni si rekao divni, šta si rekao?
1: Divni bend Beso de Loco, svakog petka nam priprema šta je hit te nedelje vezano za žurku.
0: A da, oni nas uče šta je, oni nas edukuju, spremaju nas za izlazak, je li tako?
1: Tako je, da. I ovog petka su spremili šta je,
0: Stefane? Ne znam, otvirali su nam nešto i rekli su vam, ako večeras izlazite to u petak ili izlazite u subotu, obnovite gradivo, spremite se, jer ovo je, ljudi, trenutno hit u klubu. Ajde, čujemo Beso de Loco.

0: ozbiljni.
1: Ozbiljni su, bez dobro. Šta si malo pre rekao za Lea?
2: A Leo mi je najbolji Zdravko Čolić, yes. Sve Zdravko Čolić.
0: E, jeste, on je prvi, on je prva verzija, ono, B za
2: Zdravko Čolić. Da.
1: I meni je Željko Vasić najbolji Vlado Georgijev. Ok, ljudi, slušali ste još jedan antidepresiv, čuli ste Papa, čuli ste Stefana, čuli ste Enesa, čuli ste Mosa, čuli ste Beso de Loco, sve smo vam rekli, šta više
0: to
1: da vam kažemo.
0: To, da.
2: Lep vikend, radni ili paradni bio, nije ni bitno, želimo vam da brzo prođe i u lepim uspomenama.
1: Što to prođe brzo vikend?
2: Pa kao, jel, sve što lepo kratko traje.
0: Molim vas, ajde da završimo emisiju.
1: Završimo
0: emisiju.
1: Idemo, umorili smo se.
0: Ćao.
3: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. I kad

0: ove emisije nije omalovažavanje, niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Koliko može da naraste? Balkan Millions. Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno.
6: Kemo Impex.
7: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
8: Sve su žedne oko mene.

0: Popijte na eks.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
3: Politički marketing.
4: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
5: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
6: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 6 do 6, vi slušate Hit FM, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli. A nastavljamo u jednom onako laganom i voljenom ritmu. Kaže, još i danas zamiriše trešnja. Dobar dan i dobro večer.

0: I kako ste prošli na granici?
1: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
2: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
1: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
0: Pa si mu dao da proba.
1: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta, a la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
4: Hvala. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
3: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
5: U Superveru do 14. oktobra sir Bažual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe.

0: Kraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: To na Trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promijeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške Terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške Terme.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153. Oblik aviona u oblacima.
1: Izvolite, kafa za vas.
0: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Monviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.
4: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Harvest Basket, kroketi od krompira, 750 grama, 199,99. Baresa pasirani paradajz, 1 litar, 114,99. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 649,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Politički marketing.
6: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.

0: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebe na kolor.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

0: Top 10 Hit lista. Petkom u 20 časova 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama. Biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: I vreme je za ono što čekate čitave ove nedelje i pitate kad će.
2: Naša top 10 lista. Hit FM za vas izdvaja 10 velikih hitova, odnosno najvećih, tačnije ne izdvajamo mi, nego izdvajate vi i mi samo vaše glasove, sve lepo ako saberemo, oduzmemo i tako dobijemo 10 nedeljnih hitova.
1: Tako je, sa vama su Jok, Petka, Sofija, Matija i Stefan.
2: Ja se nadam da Matija stavlja neke zvučne efekte kad ja ovo radim.
1: Ja mislim da pusti ovako na suvo da ti govoriš to zapravo. Ajmo odmah na mesto broj 10, može?
2: Ajde, na mesto broj 10 ove nedelje Čegi i braća Blues Band, ali Stefan ih jako voli, ovog puta sa novom pesmom koja se zove Dolly.
1: E, mnogo su dobri, šta god da izbace nekako bude dobro i ozbiljna su ekipa za nekoja god proslava da je tu Čegi i braća Blues Band. Yes. Svi se pitaju ko su ovi ljudi i kao zašto su ovoliko dobri.
2: Zašto ja ne volim svadbe uopšte, iskreno, ni svoje ni tuđe, ali kad god sam bila na nekoj svadbi, a da su oni svirali i pevali, to je zaista bila mnogo dobra žurka, tako da jedva čekam da čujemo ovu njihovu novu pesmu.
1: Tako je, nemojte da verujete nama, slušajte njih, Čegi, braća Blues Band i Dolly.
0: Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: Mesto broj 9, takođe novitet, Goca Tržan u falšu. Mislim, nije ono u falšu, tako se zove pesma.
2: Da, Goca Tržan poznata kao sjajna pevačica koja, sigurna sam, desi se uvek svima po neki falš nekada, ali ja sam verujem zapravo da se njoj to retko dešava. E sad, što se ovo zove u falšu?
1: Nešto ljubavno, verovatno, znaš.
2: Pa naravno, kako Goca Tržan pesma da nema neke ljubavi, neke prevare, neke čežnje.
1: Ajde, sad da čujemo Gocu, sad me zanima, sad me zanima o čemu je reč. Goca Tržan u falšu, mesto broj 9.

0: Hit FM.
1: Mesto broj 8.
2: Mesto broj 8, Džejla i...
3: Ramović Džejla, Stefan voli da kaže lepa je. Lepa je.
2: Lepa je, kako nije lepa, ali nije samo lepo, nego i ozbiljno lepo peva.
3: Ozbiljno lepo peva, svi je znaju iz takmičenja razno raznih, takmiči se od kada je bila mala, razna pevačka takmičenja je Džejla obišla, u svakom je bila zvezda, moramo to da priznamo. Ova pesma, pa od kada je izašla, nalazi se na našoj top 10 listi, što znači da je puno volite, pa da ne dužimo više nego da slušamo Džejlu Ramović i 1004. Opet.

0: časova. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 7.
1: Zbog tebe mesto broj 7 Dino Merlin.
2: Zbog tebe, a nije to. Nije to, nešto drugo je. Drugi
1: nije,
2: žanr.
1: Ovo je novi hit, drugi žanr. Potpuno si otišla u površnu pravcu. Sofija, vrati se Sofija. Top 10 lista.
2: Tu sam, top 10 lista. Sedmo mesto, Dino Merlin sa njegovom pop numerom Zbog tebe. To slušamo u nastavku.

0: mesto broj 6.
1: A na mestu broj 6 ove nedelje Relja Popović Top Gun.
2: Uvijek ga najaviš kao Relja Popović. Jel imaš neki Relja na sceni ili...
1: Ima,
2: u stvari, da,
1: ima onaj Relja, ali ne znam kako se preziva, što je momak, aj objasnit ću ti posle.
2: Objasnit ćeš mi posle, što je momak. Da, Relja Popović i Top Gun, mesto broj 6, Relja izbacio dosta nekih hitova, dosta nekih noviteta, neki novi fazon je doneo, i što se tiče spotova, i što se tiče muzike.
1: Zapravo, on retro donese na neki nov način.
2: Da, isprati trend, ali podigne malo još jednu ono, oktavu više, da njega prate ljudi.
1: Podigne još jednu oktavu više, sviđa mi se ovo. Slušamo Relju Popovića

0: hitovi. Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit Vremeplov.
1: E, došli smo do polovine top 10 liste najvećih hitova za celu Srbiju. To prosto matematikom znači da smo došli do broja 5.
2: Ali pre broja 5...
1: retro hit ovog petka, gledamo u retrovizor, prisjećamo se kako je to zvučalo nekad, vraćamo se...
2: Kako se, izvini, molim te, kako se to u nekada tražilo? Znaš kad tražiš nekog pa kažeš potraži me u predgrađu?
1: Uvek, bukvalno kad tražim nekog krenem tu pesmu da pevam, kako si znala?
2: Jel da?
1: Da, u 88. godinu se vraćamo Meri Cetinić i potraži me u predgrađu.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
0: Hit FM.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
3: Ajde, evo Sofija, ti bi voljela bi da najaviš mesto broj 5.
4: Voljela bi ja da konačno smo da na mesto broj 5, a na to mesto nalazi se Jakov Jozinović sa pesmom Voljela bi to.
3: Tako je, menjamo njegove hitove na top 10 listi, to sam primetio. U stvari vi menjate, vi glasate i svakog petka izaberete neku drugu, neki
4: ali
3: drugi najčešće, njegov novitet.
4: Ali najčešće je ova Voljela bi to. Znaš na što me to asocira? I tata bi, sine, i tata bi.
3: Sve uzem mi reči iz usta, bukvalno. Bukvalno i tate visine. Ja ne znam da li smemo ovo što da govorimo. Jakov Jozinović, Voljela bi to, mesto broj 5.

0: Mesto broj 4. Mesto broj 4. Mesto broj 4, Ilma Karahmet i pesma Domine.
1: Jedna pesma koja ima onako od svega pomalo, ima tu i neki rock zvuk i turbo folk zvuk i električna gitara se čuje i malo je i pop. Onako interesantna jedna numera, sad će stručnjaci reći šta pričaš Sofija, pojma,
0: da, da, da, tebe stručnjaci pogotovo kad ti kreneš da pričaš ne kažu ne, grešiš.
1: Upale se svi radari za stručnjake u celoj zemlji.
0: Nema, nije potrebno biti poseban stručnjak da znate da je ovo veliki hit, ne bi ni bio na samom vrhu top 10 liste iz nedelje u nedelju. Ajde da čujemo Ilmu Karahmet i Domine, mesto broj 4.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
2: I na mestu broj 3 pričala si malo pre Sofija za Ilmu Karahmet, da tu čuješ svega i popa i roka i malo folka. Šta čuješ na, konkretno kod ovog hita? Alicia, Rosie i Georgie, a tu ima i retro i funka i popa. Jeste. I repa i svega.
3: Neki funky pop rap, isto od svega pomalo, interesantna jedna numera. I znaš šta mi je fantastično? Nostalgična mi je ova pesma.
2: Da, a pritom su oni vrlo mladi.
3: Tako je, i ja sam još mlađa od njih, tako da ne može mi biti nostalgična, ali mi stvara takav osjećaj, što mislim da i jeste sjajna stvar kada se desi kod neke numere. Slušamo mesto broj 3, Rosie, Georgie, Alicia.

0: 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: Mesto broj 2, također novitet, srebrna medalja ovog petka ide Željku Vasiću i njegov novi hit Cimeti med.
2: Šta Željko je to? Željko Vasić. Aha, a što misliš?
1: Možda je to neki doručak.
2: Ne, to je metafora za nešto što se jako dobro slaže. Pa sad, ja sam sigurna da postoje neki parovi koji se tako divno slažu kao cimet i med. Ja ne znam, ne, alergičan sam na med, a cimet nešto ne volim da jedem.
1: Mislim da se tako kaže, slažemo se dobro kao cimet i med.
2: Kao, ne znam, ja bih rekla kao pelin i med, ali Željko Vasić kaže cimet i med. Slušamo mesto broj 2 u nastavku.
3: Ako poludim zbog tebe

0: Top 10 Hit lista. Hit lista. Retrospectiva.
1: Boli, boli, koda ti odoli, doli.
0: Mesto broj 10 Čegi i braće Blues Band, Doli.
2: Ja neću savršen raj, taj lažni glamur i sjaj.
0: Mesto broj 9 Goca Tržan, U falšu. Mesto broj 8 Džejla, 1004.
3: Ne dam oko moje.
4: Zbog tebe živio sam, zbog tebe pjevao sam.
0: Mesto broj 7 Dino Merlin, Zbog tebe.
5: Toko na toko da je puna, sova polkona.
0: Mesto broj 6

0: Mesto broj 2. Željko Vasić, Cimeti Med. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.
1: I konačno dođo smo do mesta broj 1. Sofija voli da udara ovaj neizvestan ritam. Tako da, ko je na mestu broj 1? Duet je u pitanju.
2: Jedan duet, reći ću, neočekivan i nismo znali da nam je potreban, sve one izlizane floskule. Sergej Pajić i Anđelina, Uvek imaš nebo. Zaista interesantna pesma, interesantan tekst koji je napisao Sergej Pajić za ovu numeru. A vi ste birali ovo prvo mesto, kao i sva ostala mesta. Da vas podsjetimo još jednom da ste glasali i da možete već sada da glasate za one pesme koje će se naći na našoj top 10 listi sledećeg petka. To sve možete da uradite na našim društvenim mrežama hitfm.rs, na Instagramu, TikToku i Facebooku. Ja sam nešto zaborave.
1: Kako si ovo lepo izdeklamovala, kao štreber neki, sjajno. Ne, sve si rekla, Instagram, TikTok, vi glasate, vi ste odlučili da je na prvoj poziciji ovog petka Sergej Pajić i Anđelina i Uvek imaš nebo. Mi se čujemo sledećeg petka, uživajte u vikendu.
2: Tako je, čao.
1: Ćao.
0: Top 10 hit lista. Mesto broj 1.

0: Top 10 hit lista. Hit lista. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM.
0: Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.